0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 8 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Hai viếng thăm Tây Ban Nha.
1: Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại quảng trường Cipeles ở trung tâm thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa và ban phép lành thánh thể. Trong bài giảng, Ngài mời gọi Tây Ban Nha đừng biến truyền thống tôn giáo thành một bảo tàng của quá khứ, nhưng tiếp tục kiến múc từ đó một trường học đức tin, giúp các tín hữu quỳ gối trước Thiên Chúa, phục vụ tha nhân và dấn thân xây dựng công ích. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ tại quảng trường Cipeles. Trước đó, khi đến cung điện Cipeles, Đức Thánh Cha được thị trưởng Madrid trao chìa khóa vàng của thành phố. Trước sự hiện diện của các thành viên hội đồng thành phố, sau khi ký sổ danh dự, Ngài tiến về phòng thánh để chuẩn bị cử hành thánh lễ. Mới đầu thánh lễ, Đức Hồng Y José Convocano, Tổng giám mục Madrid, đã thay mặt giáo hội địa phương chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài gọi thủ đô Madrid là cánh cổng dẫn vào Tây Ban Nha, cánh cửa rộng mở hướng sang bờ bên kia Đại Tây Dương và khởi đầu tốt đẹp cho một chuyến tông du phong phú. Đức Hồng Y nói rằng, trong ngày đặc biệt này, Madrid đã trở thành một ngôi nhà rộng mở. Thành phố vốn quen với tiếng ồn và nhịp sống vội vã, nay trở thành một cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ. Dưới bầu trời Cipeles, chính Chúa Kitô quy tụ dân người để nuôi dưỡng họ bằng bánh hàng sống. Trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, một cử hành đã bén rễ sâu trong lịch sử và đức tin của người dân Tây Ban Nha. Nhắc đến câu ngạn ngữ cổ của Madrid, tôi được xây trên nước, tường thành của tôi là lửa. Đức Hồng Y giải thích rằng, thành phố không có biển, nhưng bên dưới lại có một tầng nước ngầm rộng lớn. Đối với các Kitô hữu, hình ảnh ấy gợi nhớ giáo hội là một dân được xây dựng trên dòng nước hàng sống của bí tích rửa tội, nguồn căn tính và nền tảng sâu xa nhất của sự hiệp thông. Còn hình ảnh tường thành bằng lửa gợi lại truyền thống đức trinh nữ Almudena. Khi một cánh cổng trong tường thành cổ của Madrid được mở ra và ảnh tượng Đức Mẹ được tìm thấy. Theo Đức Hồng Y Copo, nhờ Đức Maria, giáo hội Madrid học được rằng mình không được kêu gọi dựng lên những bức tường chia cách, nhưng mở những cánh cửa và khơi lên ngọn lửa của sự hiện diện đa dạng, nhân hậu và sáng tạo của Chúa Thánh Thần giữa lòng thành phố.
0: Sau lời chào của Đức Hồng Y José, Đức Thánh Cha bắt đầu dâng thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Ngài bày tỏ niềm vui được chủ sự thánh lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa trong những ngày đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cộng đoàn đang quy tụ quanh bí tích thánh thể là quà tặng về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa nhân loại. Chúa Giêsu đã muốn hiến dâng mạng sống của người để đưa con người vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài nói, người đang ở đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Các bài đọc trong thánh lễ làm nổi bật ý nghĩa ấy. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật, nhắc dân Israel nhớ lại hành trình 40 năm trong sa mạc, nơi Thiên Chúa đã thử thách, giáo dục và nuôi dưỡng họ bằng manna, thứ lương thực mà họ và tổ tiên chưa từng biết đến. Qua đó, họ nhận ra rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định, chén chúc tụng là sự hiệp thông với máu Chúa Kitô, còn tấm bánh được bẻ ra là sự hiệp thông với thân thể người. Bởi chỉ có một tấm bánh, nên dù nhiều người, tất cả làm nên một thân thể duy nhất. Bài tin mừng theo Thánh Gioan công bố lời của Chúa Giêsu: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chúa cũng khẳng định, ai ăn thịt và uống máu người thì được sống muôn đời, ở lại trong người và được người cho sống lại trong ngày sau hết.
1: Lễ mình máu Thánh Chúa trong lịch sử và đức tin Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhận định việc tưởng niệm Chúa hiện diện trong bánh thánh thể nằm ở trung tâm đức tin và lịch sử của người dân Tây Ban Nha. Tại Madrid cũng như nhiều nơi khác trong cả nước, lễ mình và máu Thánh Chúa không chỉ là một ngày lễ trong lịch phụng vụ, nhưng là dịp trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước trọng thể ngày lễ mình máu Thánh Chúa đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Ngay cả hôm nay, những truyền thống ấy vẫn diễn tả tâm tình thiêng liêng của đất nước, qua vẻ đẹp của những thảm hoa, các bàn thờ được dựng dọc đường, sự chăm chút dành cho các mặt nhật, cùng với thánh ca và phẩm phục phụng vụ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, những biểu hiện bên ngoài ấy không thể bị giản lược thành một tập tục dân gian còn sót lại. Nhưng điều được nói đến ở đây là đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và vẫn tiếp tục đi qua giữa chúng ta. Chúa Kitô trở nên bánh cho cơn đói sự sống của con người, người viếng thăm mọi ngóc ngách của tâm hồn và lịch sử, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, cuộc rước mình Thánh Chúa không chỉ tưởng niệm một truyền thống, nhưng công bố rằng Chúa Phục Sinh tiếp tục hiện diện trong thế giới và bước vào đời sống cụ thể của con người. Chúa Giê-xu không ở lại khép kín trong nhà thờ. Từ ý nghĩa của Thánh lễ, Đức Thánh Cha chuyển sang ý nghĩa của cuộc rước. Trong Thánh lễ, Chúa Kitô tự hiến làm lương thực. Còn trong cuộc rước, người cho thấy người không ở lại khép kín bên trong nhà thờ, nhưng đi ra gặp gỡ con người. Ngài nói, Chúa Giê-xu bước đi trên các đường phố, băng qua các quảng trường, viếng thăm các khu phố và cư ngụ tại những nơi thường nhật của chúng ta. Chúa Giê-xu là vị Thiên Chúa gần gũi, cùng bước đi với dân người. Người là Chúa của lịch sử, niềm an ủi của những người yếu đuối, ánh sáng cho các gia đình, niềm hy vọng của các bệnh nhân và bình an cho những ai đang đau khổ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự liên kết giữa Thánh Thể và người nghèo. Chúa Kitô được cung nghinh qua các đường phố trong mặt nhật, cũng chính là Đấng đồng hóa mình với những người nghèo, những người bị áp bức, cô đơn và bị bỏ rơi. Theo Ngài, không phải tình cờ mà tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, giáo hội đã kết hợp lễ mình và máu Thánh Chúa với ngày bác ái. Việc tôn thờ Thánh Thể không thể tách khỏi việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người bị tổn thương. Vì thế, cử hành lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là đưa mặt nhật ra khỏi nhà thờ, nhưng còn phải để Chúa đưa chính các tín hữu ra khỏi ích kỷ, thờ ơ, cũng như một lối sống đức tin tiện nghi và riêng tư. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải đáp lại lời mời gọi hoán cải của người, thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người. Sự hiện diện biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới.
0: Tưởng nhớ để không quên Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ký ức lịch sử về các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa không thể bị giam hãm trong một hoài niệm. Trái lại, ký ức ấy phải trở thành một lời mời gọi dành cho hiện tại, cho đời sống cá nhân, các mối tương quan, xã hội và việc xây dựng tương lai. Trong viễn tượng ấy, Ngài giải thích lời mời gọi hãy nhớ trong bài đọc thứ nhất. Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna khi họ đói. Theo Đức Thánh Cha, nhớ lại hành động của Thiên Chúa có nghĩa là không quên người là ai, không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngẫu tượng khác và không tìm kiếm thứ bánh không thể làm cho no thỏa lòng người. Trong xã hội hiện đại, con người có thể bị thu hút bởi nhiều thứ bánh hứa hẹn hạnh phúc, an toàn và thành công, nhưng cuối cùng không thể thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của họ. Vì vậy, ký ức đức tin không chỉ là nhìn về quá khứ, nhưng giúp phân định những chọn lựa của hiện tại và định hướng cho tương lai. Đừng biến truyền thống tôn giáo thành bảo tàng. Từ những suy tư trên, Đức Thánh Cha trao cho Tây Ban Nha một lời nhắn nhủ cho hôm nay và ngày mai. Rằng truyền thống tôn giáo đã nuôi dưỡng đất nước trong nhiều thế kỷ không được trở thành một bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan. Ngài mong muốn truyền thống ấy tiếp tục là một trường học đức tin, nơi con người hôm nay có thể kiến múc được sức sống. Trước hết, đó là ngôi trường dạy con người quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Đức Thánh Cha khẳng định, không ai có thể quỳ gối trước Thiên Chúa mà lại khinh thường người anh chị em của mình. Thờ lạy Thiên Chúa không dẫn đến xa cách con người, nhưng giúp cho các tín hữu nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Kitô. Việc quỳ gối trước Thánh Thể phải mở ra khả năng cúi xuống trước những vết thương của người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người di cư, người bị loại trừ và mọi người đang cần được giúp đỡ. Kế đến, truyền thống đức tin là trường học của tình yêu nhưng không, một tình yêu tự biến mình thành quà tặng. Tình yêu ấy phải được lưu chuyển giữa con người với nhau và phá vỡ xiềng xích của mọi hình thức ích kỷ. Cuối cùng, đó là trường học giúp cho các tín hữu nhận ra sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa hiện diện, các Kitô hữu cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội. Họ không được chạy trốn hay khép kín, nhưng phải trực tiếp dấn thân xây dựng công ích. Từ việc thờ lại thánh thể, giáo hội được sai vào lòng đời để sống trách nhiệm công dân, liên đới với những người yếu thế, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình, công bằng và tình huynh đệ.
1: Thánh Manuel González và lòng trung thành bên nhà tạm. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Manuel González García, vị giám mục được biết đến với danh hiệu giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Thánh Manuel González sinh tại Sevilla năm 1877 và qua đời tại Madrid năm 1940. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu thánh thể trong một nhà thờ nghèo nàn, nơi nhà tạm hầu như bị bỏ quên, đã ghi dấu ấn sâu đậm trên đời sống và sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đời Thánh Manuel nhắc nhở các tín hữu rằng, thánh thể không thể chỉ được tôn kính trong những cử hành lớn hay trong một vài dịp đặc biệt. Chúa Giêsu thánh thể cũng phải được yêu mến trong sự trung thành âm thầm của người đồng hành với người, bằng một tình bạn khiêm tốn, kín đáo và được nuôi dưỡng mỗi ngày. Tình yêu thánh thể không chỉ thể hiện qua những sự kiện đông đảo, long trọng, nhưng còn qua những giờ cầu nguyện âm thầm, việc viếng thánh thể, chầu mình thánh Chúa, tham dự thánh lễ thường xuyên và để cho sự hiện diện của Chúa biến đổi từng chọn lựa trong đời sống. Đức Thánh Cha cũng trích dẫn những câu thơ nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá. Tôi biết rõ nguồn mạch đang tuôn chảy, dẫu đang là đêm tối. Trong bài thơ, khúc ca của linh hồn vui mừng vì nhận biết Thiên Chúa nhờ đức tin. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh Thánh Gioan Thánh Giá bị giam giữ tại tu viện Toledo, trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Chính vào thời gian gần lễ mình Thánh Chúa năm 1578, từ bóng tối của nhà tù, Thánh Nhân nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa. Từ sự hiện diện ấy phát ra một ánh sáng không bao giờ lụi tàn và một dòng sự sống không bao giờ cạn kiệt. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch vĩnh cửu đang ẩn giấu ấy. Đó là nguồn nước luôn tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt quyền lực bên ngoài và không xuất hiện theo cách phô trương. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể khiêm nhường và âm thầm dưới hình bánh và rượu. Người không ép buộc, nhưng chờ đợi. Người không chiếm hữu con người bằng quyền lực, nhưng trao ban chính mình trong tình yêu. Chính sự ẩn mình ấy lại bày tỏ cách sâu xa nhất cùng cách hành động của Thiên Chúa. Người hiện diện không để thống trị, nhưng để nuôi dưỡng. Không để làm con người sợ hãi, nhưng để ban sự sống. Không để thu hút sự chú ý về mình bằng vẻ huy hoàng bên ngoài, nhưng để mở rộng lòng con người cho tình yêu.
0: Trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Từ hình ảnh nguồn nước ẩn giấu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở về với Chúa Giêsu bằng một tình yêu chân thành. Hãy mở lòng ra để gặp người, hãy để cho người tưới mát những khô cằn trong tâm hồn chúng ta. Ngài nói như thế. Những khô cằn ấy có thể là sự mệt mỏi trong đức tin, những vết thương chưa được chữa lành, sự lạnh nhạt trong các mối tương quan, thái độ dửng dưng trước đau khổ của người khác, hoặc cảm giác mất phương hướng giữa những biến động của xã hội. Thánh thể trở thành nguồn nước hồi sinh những nơi khô hạn ấy. Nhưng sau khi được tưới mát, tín hữu không thể ở lại khép kín trong sự an ủi riêng tư. Họ phải đi ra trên những con đường của cuộc sống và lịch sử, mang dòng nước trong lành của tình yêu, hòa bình, công lý và niềm vui đến giữa mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy lại uống từ nguồn thánh thể này, nguồn không giam hãm chúng ta trong một lòng sùng kính riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát anh chị em, các gia đình, người nghèo, người đau khổ và những ai đã đánh mất niềm hy vọng. Thánh thể làm nên những người biến đổi lịch sử. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định ân sủng thánh thể biến đổi con người, nhưng không dừng lại ở sự biến đổi cá nhân. Ân sủng ấy còn biến đổi các tín hữu trở thành người chủ động góp phần biến đổi lịch sử và trở thành dấu chỉ hy vọng cho những người họ gặp gỡ. Người Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể phải trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Họ được mời gọi trao ban thời gian, khả năng, sự lắng nghe, tình thương và chính đời sống của mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể, làm cho anh chị em trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban và hiến dâng, để sự sống viên mãn có thể nảy sinh cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa. Bí tích Thánh Thể được cung nghinh giữa trung tâm thành phố Madrid như dấu chỉ hữu hình rằng Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân người.

0: Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ, dệt nên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao.
1: Chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại Movistar Arena ở Madrid, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện của thế giới văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, lao động và thể thao. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần xã hội trở thành những sợi chỉ mới để đan kết các mạng lưới mới, đặt phẩm giá con người ở trung tâm, bảo vệ linh hồn của văn hóa và hướng mọi tiến bộ đến công ích. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là đan kết mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Movistar Arena, một trong những trung tâm thể thao văn hóa lớn của Madrid, có sức chứa khoảng 17.000 người. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các trận bóng rổ, các buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, xã hội và doanh nghiệp. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y José Copocano, Tổng Giám mục Madrid đón tiếp. Sau khi đi bộ một vòng ngắn trong khán phòng để chào những người hiện diện, Đức Thánh Cha tiến lên sân khấu và tham dự chương trình gồm những chứng từ đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mở đầu cuộc gặp, Đức Hồng Y José Copo ví cộng đoàn hiện diện như một ô cửa kính màu lớn. Nếu chỉ nhìn vào từng mảnh kính riêng lẻ, người ta khó nhận ra ý nghĩa của màu sắc và vẻ đẹp. Nhưng khi ngước nhìn toàn thể, mọi sự trở nên có ý nghĩa. Đức Hồng Y nói rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha giúp mọi người ngước nhìn lên, bước ra khỏi chính mình và cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và tươi đẹp hơn. Sau lời chào mừng, nam diễn viên Antonio Banderas chia sẻ những chứng từ về mối tương quan giữa nghệ thuật, đức tin và cuộc tìm kiếm ý nghĩa. Ông nhớ lại những cuộc rước tuần thánh tại Malaga, nơi từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu đặt câu hỏi về Thiên Chúa. Theo ông, nghệ thuật không chỉ là vẻ đẹp, nhưng còn là câu hỏi, suy tư, tương phản và tiếng nói cảnh tỉnh xã hội trước bất công và bạo lực. Tiếp đến, ông José María Coelho de Portugal, hiệu trưởng trường Complutense, đại diện Cộng đồng Giáo dục và Khoa học Madrid, trình bày vai trò của giáo dục trong việc xây dựng công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện và hướng dẫn những biến đổi của thời đại công nghệ. Sau phần biểu diễn của nghệ sĩ flamenco Sara Paras, các đại diện giới doanh nghiệp và cộng đoàn chia sẻ về lao động, trí tuệ nhân tạo, đối thoại xã hội và một khí ước xã hội mới đặt con người ở trung tâm. Hai vận động viên Carolina Marin và Teresa Perales cũng nói về thể thao như một trường học của kỷ luật, sự kiên cường, lòng khiêm tốn, tình liên đới và hòa bình.
0: Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn đáp lời. Ngài bày tỏ niềm vui được gặp gỡ mọi người trong một không gian không chỉ dành cho các hoạt động thể thao, nghệ thuật và văn hóa, nhưng còn chứa đựng những cảm xúc sâu xa của con người. Đó là niềm vui, sự ngưỡng mộ, lòng nhiệt thành, hy vọng, nỗi buồn và thất vọng. Ngài nhắc đến dấu ấn sáng tạo xuyên suốt lịch sử Tây Ban Nha và làm nên căn tính của đất nước. Vẻ đẹp ấy hiện diện trên các đường phố, trên các thành phố, công trình kiến trúc, quảng trường, khu phố, đại học, nhà thờ, âm nhạc, hội họa, vũ điệu và các nghệ thuật ẩm thực. Qua tất cả những công trình ấy, Đức Thánh Cha nhận thấy tâm hồn, trí tuệ và ý chí của các thế hệ đã biến đổi cảnh quan và trao cho đất nước một diện mạo riêng. Tuy nhiên, việc chiêm ngắm những kỳ công do các thế hệ trước tạo nên cũng đặt ra một câu hỏi căn bản. Đó là, chúng ta đang để lại di sản nào cho tương lai? Và vì thế, chúng ta đang xây dựng một cộng đồng như thế nào? Theo Đức Thánh Cha, xã hội ngày nay có khả năng phi thường trong việc sản xuất, đổi mới và truyền thông. Tuy nhiên, nhân loại vẫn cần học cách để gìn giữ linh hồn của những gì mà mình tạo ra. Nếu không làm được điều đó, con người có nguy cơ trở thành chuyên gia về phương tiện. Rất hiệu quả trong sản xuất, nhưng lại không biết rõ tại sao phải sản xuất nhằm mục đích gì, cùng với ai và phục vụ ai. Trong bối cảnh ấy, giáo hội, với ý thức cả về những thành tựu và những sai lầm của mình trong lịch sử, mong muốn tiếp tục đối thoại với thế giới đương đại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khát vọng hướng đến điều thiện, vẻ đẹp và chân lý đã ăn sâu trong căn tính của nhân loại. Khởi đi từ khát vọng ấy và qua kinh nghiệm nhiều thế kỷ, giáo hội đề nghị những con đường dẫn đến một cuộc sống xứng đáng và công ích. Nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội là chuyên gia về nhân loại, và không thể thờ ơ trước bất cứ điều gì thực sự thuộc về con người. Vì thế, thái độ đối thoại là một phần thiết yếu trong ơn gọi của giáo hội. Trong một thời đại có nhiều biến đổi, câu hỏi quyết định vẫn là thế nào là thực sự sống đúng với phẩm giá của con người? Chúa Kitô trả lời những câu hỏi lớn của con người. Đức Thánh Cha nói rằng, với lòng khiêm tốn nhưng đầy sắc tín, giáo hội chia sẻ điều mà mình đã khám phá trong kinh nghiệm đức tin. Đó là, Chúa Giêsu Kitô là lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về đời sống của con người và sự viên mãn của đời sống ấy, ngay trong thế giới này và đạt đến đỉnh cao trong cõi trường sinh. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, con người luôn là con đường đầu tiên và căn bản của giáo hội, đồng thời là trung tâm của mọi con đường đích thực dẫn đến sự phát triển con người toàn diện. Vì thế, giáo hội không thể không quan tâm đến văn hóa, bởi vì qua văn hóa, con người trở nên người hơn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, từ văn hóa có liên hệ với việc vun trồng. Do đó, mọi người cần phải tự hỏi, hôm nay mình đang gieo trồng điều gì đang nở hoa và điều gì đang âm thầm héo tàn trong xã hội? Những giá trị nào đang được bảo tồn và những giá trị nào đang bị để lại cho mai một? Theo Ngài, đây là những câu hỏi sâu xa và cần thiết, không thể bị phớt lờ.
1: Truyền thông không bao giờ trung lập. Để trả lời những vấn đề ấy, Đức Thánh Cha đề nghị một cuộc đối thoại xã hội có thể được ví như nghệ thuật đang kết mạng lưới. Công việc này đòi hỏi sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại và tôn trọng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm đối với ngôn ngữ được sử dụng trong mọi lĩnh vực của hoạt động con người, bao gồm ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình ảnh trong môi trường kỹ thuật số. Truyền thông không bao giờ trung lập, Đức Thánh Cha nói. Mọi cách diễn đạt đều truyền tải một điều gì đó. Ngôn ngữ có thể gây tổn thương hoặc chữa lành, phá tan những mong đợi hoặc mở ra những chân trời mới, gieo rắc chia rẽ hoặc khơi dậy niềm hy vọng về khả năng cùng xây dựng một điều gì đó thực sự xứng với phẩm giá con người. Do đó, đoàn kết mạng lưới có nghĩa là thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa các tổ chức, trong đó phẩm giá con người được đặt ở trung tâm. Đức Thánh Cha đưa ra một số ví dụ cụ thể. Trường đại học không được quay lưng lại với thế giới lao động, nhưng cũng không được từ bỏ chân lý. Doanh nghiệp không được coi người lao động chỉ như một yếu tố trong phương trình lợi ích. Nghệ thuật không chỉ được dành cho giới tinh hoa. Thể thao không được giản lược thành một cuộc trình diễn hoặc một hoạt động kinh doanh thuần túy. Tiến bộ công nghệ phải quan tâm đến người cao tuổi, người nghèo và những người không có tiếng nói. Nền tảng của cuộc đối thoại ấy là xác tín Kitô giáo rằng Đấng tạo hóa đã đan kết con người bằng những sợi chỉ tình yêu. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đấng là tình yêu, từ đó phát sinh phẩm giá bất khả chuyển nhượng của mỗi người. Theo Đức Thánh Cha, việc tuyệt đối tôn trọng phẩm giá ấy là nền tảng của mọi cuộc đối thoại đích thực. Đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Khía cạnh thứ hai của việc đan kết mạng lưới, theo Đức Thánh Cha, là cùng nhau sáng tạo. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói, Đức tin là tình yêu, vì thế đức tin sáng tạo nên thi ca và âm nhạc. Đức tin là niềm vui, vì thế đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mọi người đều từng trải nghiệm một điều gì đó đẹp đẽ đến mức có thể biến đổi nội tâm. Một bài hát, một bài thơ, một ngôi thánh đường tĩnh lặng, một giọng nói, một ánh mắt, hoặc thậm chí một trận bóng rổ được thưởng thức cùng bạn bè. Vì thế không có gì lạ khi việc loan báo tin mừng và ý thức về tình huynh đệ được diễn tả trong nhiều hình thức nghệ thuật và văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lối văn thanh thản của Thánh Thomas Aquino, người đã để lại những thánh thi tuyệt đẹp về lễ mình máu Thánh Chúa được giáo hội cử hành trong ngày hôm nay. Theo Ngài, tất cả những điều ấy cho thấy mối liên kết sâu xa giữa vật chất và tinh thần, vốn làm nên sự hiện hữu của con người.
0: Phục vụ cách vô vị lợi. Khía cạnh thứ ba của việc đan kết mạng lưới là phục vụ cách vô vị lợi. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong lịch sử, nhiều người nam nữ được đức tin thúc đẩy đã xây dựng các bệnh viện, trường học, khởi xướng những sáng kiến liên đới và sử dụng một thứ ngôn ngữ nâng cao phẩm giá con người. Vì thế, cần thành thực để tự hỏi rằng, liệu thế giới, đặc biệt là châu Âu, có thể hình thành căn tính của mình nếu không có dấu ấn thiêng liêng đã thấm sâu vào lịch sử hay không? Ngài giải thích rằng đây không phải là một lời khiêu khích, nhưng là một lời mời gọi, suy nghĩ liệu cõi trường sinh đã bước vào trong thời gian và không gian qua mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô có thể một lần nữa được hòa giải với đời sống thường ngày hay không? Chúng ta có thật sự tin rằng châu Âu mà chúng ta hết lòng yêu mến có thể là chính mình nếu không có dấu ấn của đức tin hay không? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi như thế. Ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của các vị tiền nhiệm rằng: "Đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô." Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu Kitô không lấy đi của chúng ta điều gì, nhưng Người ban cho chúng ta tất cả. Không thể phớt lờ tiếng kêu của người nghèo. Từ việc nói đến căn tính Kitô giáo của châu Âu, Đức Thánh Cha chuyển sự chú ý đến những người bị loại trừ bất chấp phẩm giá và khả năng của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không thể phớt lờ hoàn cảnh của những người nghèo. Đó là một tiếng kêu không ngừng chất vấn đời sống của con người, các xã hội, các hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như chính giáo hội. Theo Ngài, Chúa Kitô trả lại cho công ích vị trí xứng đáng. Công ích giống như một vị trọng tài khôn ngoan, có khả năng làm dịu lòng tham của người này và nuôi dưỡng niềm hy vọng của người khác, trong khi hướng đến ơn cứu độ của tất cả mọi người. Giáo hội, dù đôi khi phải đi ngược dòng, vẫn tiếp tục khẳng định rằng các cơ cấu kinh tế và thể chế chỉ công bằng trong mức độ chúng phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và thúc đẩy sự tham gia có trách nhiệm của tất cả mọi người. Thể thao dạy cho con người biết sống cùng nhau. Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến thế giới thể thao, một môi trường mà Ngài nói là không xa lạ với mình. Ngài mời gọi mọi người nghĩ đến việc có biết bao nhiêu người học cách tôn trọng đối thủ trên sân chơi nhiều hơn là qua việc nghe một bài diễn văn. Nhiều vận động viên dạy cho xã hội biết thua mà không thù ghét, biết thắng mà không hạ nhục người khác và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong một thời đại bị sâu xé bởi bạo lực và hận thù, các vận động viên có thể làm chứng cách sáng ngời cho sự gắn kết, hòa bình, sự hiệp nhất và khả năng biết sống cùng nhau.
1: Trở thành những sợi chỉ mới. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện trở thành những sợi chỉ mới để đoàn kết những mạng lưới mới có khả năng hòa hợp mọi lĩnh vực của đời sống. Mục tiêu là tạo nên một xã hội được đổi mới, trong đó thời gian được thấm nhuần bởi cõi vĩnh hằng, văn hóa gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, giáo dục cổ võ việc tìm kiếm chân lý với tinh thần phê bình, nghệ thuật khơi dậy sự kinh ngạc và những cảm xúc cao đẹp, doanh nghiệp nhìn nhận phẩm giá con người và lao động tiếp tục là động lực của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người sống theo lời khuyên của Thánh Phaolô: vui với người vui, khóc với người khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại, không lấy ác báo ác và cố gắng sống hòa thuận với mọi người. Theo Đức Thánh Cha, chính trong những chọn lựa ấy, tương lai của nhân loại kỳ diệu được quyết định. Cuộc gặp kết thúc với lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp mọi người nhớ rằng một xã hội chỉ thực sự phát triển khi không một ai bị loại trừ và vì đã mời gọi Madrid cùng nhau ngước nhìn lên. Kết thúc ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng đồng hành với Đức Thánh Cha trong ngày thứ ba của chuyến tông du Tây Ban Nha với cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Kính thưa quý vị, sáng nay Đức Thánh Cha trước khi đến gặp các giám mục, ngài đã đến trụ sở của Hạ viện Tây Ban Nha và phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện của Tây Ban Nha. Và giờ đây là bắt đầu cuộc gặp gỡ. Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào bình an cho tất cả mọi người. Ngài đến và được tiếp đón bởi Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, là Đức Cha Luis Javier Arguello Garcia, Tổng Giám mục Valladolid. Và giờ đây, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha có những lời chào Đức Thánh Cha. Ngài nói: Kính thưa Đức Thánh Cha, xin chào mừng Đức Thánh Cha đến trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Việc được đón tiếp Đức Thánh Cha giữa chúng con tại nơi chúng con tổ chức các đại hội toàn thể làm cho chúng con tràn đầy niềm vui. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha làm sống lại nơi chúng con ý thức rằng mình là thành viên của nhóm 12. Dưới sự chủ tọa của đấng kế vị Thánh Phêrô, làm gia tăng niềm hy vọng của chúng con khi cảm nghiệm hồng ân hiệp thông cùng với Thánh Phêrô và dưới quyền Thánh Phêrô, đồng thời thúc đẩy lòng nhiệt thành tông đồ của chúng con khi lắng nghe vị giám mục Roma đương nhiệm công bố cách đây một năm ước nguyện đầu tiên của ngài: một giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới được hòa giải. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1966. Chúng con đang kỷ niệm 60 năm thành lập. Còn cách nào tốt đẹp hơn để cử hành biến cố này cho bằng được đón tiếp Đức Thánh Cha trong chuyến tông du tại Tây Ban Nha? Sự hiện diện của Đức Thánh Cha giúp chúng con làm cho cuộc đối thoại giữa mỗi giám mục, Đức Giáo Hoàng và cơ cấu này trở nên hữu hình. Đây là một thành quả của cộng đồng Vatican II nhằm vun đắp tình hiệp thông giám mục, việc cầu nguyện và đối thoại chung, cùng với những đề nghị phối hợp mục vụ hoặc việc soạn thảo các văn kiện, sách phụng vụ và các quy định được áp dụng trong các giáo hội của chúng con. Chúng con gồm các giám mục của 69 giáo phận được liên kết trong 14 giáo tỉnh, cùng với tổng giáo phận quân đội và giáo hạt tầm nhân dành cho các tín hữu công giáo đông phương. Hiện nay, đang thi hành sứ vụ có 15 tổng giám mục, 49 giám mục giáo phận. Trong đó, có hai vị được trao trách nhiệm coi sóc hai giáo phận lân cận và 11 giám mục phụ tá. Trong đó, có một vị là giám quản tông tòa của một giáo phận khác. Ba linh mục là giám quản giáo phận. Hiện có 48 giám mục hưu trí, gồm 5 hồng y, 11 tổng giám mục, 31 giám mục chính tòa và 1 giám mục phụ tá. Lịch sử 60 năm này trùng với một thời kỳ có những thay đổi lớn về xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị, cũng như một cuộc biến đổi sâu sắc trong giáo hội. Một mặt là hoa trái của cộng đồng, mặt khác là kết quả của sự hiện diện và đối thoại mới mẻ trong một xã hội đang biến đổi nhanh chóng và bị tục hóa hóa mạnh mẽ. Thánh Gioan Phaolô II đã làm phép và khánh thành trụ sở này vào năm 1982, nhân chuyến tông du đầu tiên của Ngài tại Tây Ban Nha. Ngài trở lại nơi này vào năm 1993. Chuyến viếng thăm đầu tiên là một lời kêu gọi mạnh mẽ hướng đến công cuộc tái loan báo tin mừng. Đối với Hội đồng Giám mục, chuyến viếng thăm ấy đánh dấu khởi đầu của việc soạn thảo các định hướng chung và đường hướng mục vụ. Với văn kiện, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và việc phục vụ đức tin của dân tộc chúng ta. Kể từ đó, Hội đồng Giám mục đã triển khai thêm 9 kế hoạch khác. Mới đây, chúng con đã phê chuẩn các đường hướng mục vụ mới cho giai đoạn 2026-2030 với tựa đề Hãy lên đường. Mối quan tâm đối với công cuộc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục, ngày nay với những điểm nhấn đặc biệt về lời loan báo đầu tiên và khai tâm Kitô giáo, việc cử hành ngày Chúa Nhật, sự hiện diện trong đời sống cộng đồng, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh việc thăng tiến đời sống.
như một ơn gọi và thực thi sự hiệp thông truyền giáo trong tinh thần đồng trách nhiệm. Với những vai trò khác nhau của toàn thể dân Thiên Chúa, như Thượng Hội đồng về tính hiệp hành yêu cầu, chúng con đang đón nhận và đưa vào thực hành văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng. Trong văn kiện đã được phê chuẩn, hãy lên đường.

0: của Đức Cha Tổng Giám mục Valladolid. Chào mừng Đức Thánh Cha, và giờ đây Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với các giám mục Tây Ban Nha.
1: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
0: Anh em thân mến, anh em trong hàng giám mục thân mến, tôi rất vui mừng được hiện diện trước anh em trong ngày thứ ba của chuyến tông du tại Tây Ban Nha. Sau khi chào thăm các đại diện chính trị đã đón tiếp tôi tại Quốc hội, giờ đây tôi muốn tận dụng những giây phút ở bên nhau để làm sống động lại sự hiệp thông như Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ của Người. Tôi cảm ơn Đức Cha Luis Javier Arguello Casillas vì những lời tốt đẹp mà Ngài với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục và thay mặt tất cả anh em đã dành cho tôi. Tôi hy vọng những lời của tôi có thể hòa vào cuộc đối thoại trong Thánh Thần, một cuộc đối thoại bao hàm việc đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa nói với chúng ta qua người anh em. Con đường hiệp hành mà giáo hội đã gửi khởi sự là một tiến trình lắng nghe sâu xa, khả năng nhận ra tiếng Thiên Chúa, đấng nói qua cộng đoàn giáo hội là một trong những giá trị nền tảng của con đường này. Đó là một cuộc đối thoại phong phú mà với tư cách là giáo hội, anh em đang diễn tả bằng nhiều cách khác nhau. Một hình thức cụ thể mà chúng ta có thể nhắc đến là các đại hội mà anh em đang tổ chức. Tôi muốn dừng lại ở hai đại hội được tổ chức vào năm 2020 và 2025, vốn đã tạo được tiếng vang đặc biệt, đó là Dân Thiên Chúa Lên Đường và Tôi Hiện Hữu Cho Ai, đại hội những người được kêu gọi cho sứ mạng. Các chủ đề của hai đại hội tập trung vào những câu hỏi thiết yếu này. Làm thế nào có thể đương đầu với những thách đố hiện nay và ai được kêu gọi đón nhận thách đố ấy? Trong phần đóng góp của tôi vào suy tư này, tôi nghĩ đến việc đề nghị với anh em hình ảnh một cuộc hành trình. Trong đó, điểm đến là Thiên Chúa, đấng mà chúng ta ngước mắt hướng về. Đây là một cuộc hành trình đặc biệt, bởi vì chúng ta không di chuyển về mặt thể lý, nhưng muốn để cho trái tim bay cao. Một cám dỗ trên hành trình là bị ám ảnh bởi những gì chúng ta bỏ lại phía sau, những nơi chốn, sự vật và hình thức, mà không mở lòng trong sự ngoan ngụy với Thánh Thần trước sự mới mẻ của những gì chúng ta sẽ gặp thấy. Bên cạnh cám dỗ ấy còn có cám dỗ về hành lý, khi vì những lý do tương tự chúng ta chất đầy hành lý với những thứ vô ích, cuối cùng lại trở thành gánh nặng. Mặt khác, chúng ta không được quên một điều mà mình học được từ những thăng trầm của biết bao người di dân. Một con người sống đơn độc, không cội rễ và không nguồn lực, là người phải chịu đau khổ khủng khiếp và là người rất khó thiết lập những mối dây liên kết vững chắc tại nơi họ đến. Như thế, trong chặng đầu tiên của hành trình, câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi làm thế nào có thể đương đầu với thách đố mà mình đã đặt ra, đó là phải biết kết hợp cách khôn ngoan giữa tự do và can đảm để từ bỏ những cơ cấu không giúp ích cho chúng ta, không đáp ứng nhu cầu, hoặc thậm chí còn làm cho chúng ta rời xa mục đích, với sức mạnh gìn giữ một kho tàng, những gì giúp chúng ta tiến đến mục đích ấy. Làm sao không nhắc đến nơi đây, gia sản Kitô giáo to lớn của vùng đất anh em, khả năng quy tụ lớn lao mà sự phong phú ấy mang lại cho chúng ta, bằng vẻ đẹp có sức chạm tới cả những người không tin, hoặc bằng những mối dây thuộc về có thể dệt nên trong căn tính thiêng liêng của từng miền đất của dân tộc thân yêu này, và vẫn còn hiện diện ngay cả trong những lúc đức tin của họ vung lung lay. Đây chắc chắn là một thách đố rất lớn mà chúng ta được kêu gọi đáp lại bằng lòng can đảm để gia sản ấy sinh ra những hoa trái mà nó có thể có khả năng mang lại. Một kho tàng khác mà chúng ta không thể quên trong hành lý đó là của anh đàn của người lữ hành. Bánh lời Chúa và Thánh Thể còn cần thiết cho chúng ta hơn cả lương thực vật chất, bởi vì mở ra cho chúng ta con đường cứu độ.

Vấn đề không phải là làm thế nào để cử hành trở nên hấp dẫn hơn hay kém hấp dẫn, nhưng là cảm nhận rằng nếu chúng ta được dự phần vào tấm bánh ấy, thì sự thiếu vắng tấm bánh ấy gây nên nơi chúng ta một nỗi bất an có thể so sánh với cơn đói vật chất. Đời sống bí tích đồng hành với đời sống của chúng ta như một em bé nhận thức ăn từ người mẹ, như một vận động viên biết lượng định sức lực cần thiết để đạt đến đích điểm. Mặt khác, một điều thường gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta trên hành trình đó là việc giao tiếp với người khác. Dù vì ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, vì sự ngờ vực trước điều chưa biết, hay vì những tranh cãi và hiểu lầm có thể xảy ra ngay cả giữa những người gần gũi, chúng ta cảm thấy bị giới hạn trong việc diễn đạt hoặc thấu hiểu người đối thoại. Đây là một kinh nghiệm mà chúng ta có thể áp dụng vào việc loan báo tin mừng, đón tiếp người khác, khả năng trả lời cho những vấn nạn của thế giới chung quanh, hoặc sự cần thiết phải làm cho các thành viên trong cộng đoàn cùng chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt động mục vụ. Nếu trước đây chúng ta đã nói rằng phải từ bỏ tất cả những gì cản trở và làm chúng ta xa rời mục đích, thì giờ đây nhiệm vụ phải là làm cho gia sản của chúng ta luôn trở thành một khí cụ và một cơ hội đối thoại với những người chúng ta gặp trên hành trình, như xảy ra với các khách hành hương trên con đường Santiago, hành trình Santiago. Trong cuộc hành trình của mình, chúng ta có thể gặp những đồng bằng miền Castilla bao la, trống vắng trước mắt. Những cuộc gặp gỡ hiếm hoi của các khách hành hương ấy với một vài người cao tuổi, hoặc những công nhân ngoại quốc có thể trở thành một ẩn dụ cho nhiều hoàn cảnh xã hội mà đáng tiếc người ta đang nhận thấy trong một số thực tại giáo hội của anh em. Đây không phải là lần đầu tiên Tây Ban Nha phải đối diện với một hoàn cảnh tương tự, chẳng hạn trong quá khứ, khi giáo hội phải tái thiết sự hiện diện tại những vùng đất bị tàn phá, đã xuất hiện những mô hình loan báo tin mừng. Sau đó, những mô hình này được đưa sang châu Mỹ và ngày nay vẫn có thể giúp chúng ta trong sứ mạng của mình. Cũng như khi ấy, chúng ta được kêu gọi xây dựng một thực tại mới qua đối thoại tôn trọng và sử dụng những ngôn ngữ mới. Như vị thánh Anfaki nổi tiếng của Granada là cha Hernando de Talavera đã làm, và sau này thánh Turibio de Mogroveco đã lặp lại tại châu Mỹ. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 300 năm ngày được tuyên thánh và giới thiệu Ngài như mẫu gương của một giám mục đi ra trong thời kỳ truyền giáo và tái tổ chức giáo hội. Ngôn ngữ trong thời đại kỹ thuật số này cũng đã khác, và các nền văn hóa đang tạo nên bức khảm trong thực tại của chúng ta với những người di dân đến từ khắp nơi trên thế giới cũng đã thay đổi, nhưng tinh thần phải được duy trì. Những điểm thiết yếu của tinh thần ấy là gì? Điểm thứ nhất liên quan đến khả năng giao tiếp, đối thoại với mọi thực tại hiện diện trên lãnh thổ của mình, hạ mình xuống không chỉ để hiểu mà còn để chia sẻ. Chỉ dựa trên việc chia sẻ tất cả những gì tốt đẹp trong gia sản riêng, khi mỗi người đóng góp phần mình, chúng ta mới có thể xây dựng một thực tại mới, nơi đức tin có thể bén rễ sâu xa. Vì thế, một cách hợp lý phải bắt đầu bằng việc học ngôn ngữ của người khác, khởi động các tiến trình và dệt nên những mối dây liên kết, nơi có thể gieo hạt giống nước trời. Điểm thứ hai là lời mời gọi tạo nên những thực tại tự thân có khả năng truyền đạt kinh nghiệm đức tin của mình. Những thực tại có khả năng mang theo như thánh Turibio đã làm, kinh nghiệm từ Granada sang châu Mỹ, nghĩa là mang trong hành lý những nguồn lực giúp chúng ta thẳng thắn đương đầu với những thách đố luôn mới mẻ của công cuộc loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh.
Sau những đồng bằng hoang vắng, chúng ta cũng sẽ gặp những thành phố lớn. Tại đó, sự thinh lặng và xa cách không mang tính thể lý, nhưng là về chiều kích thiêng liêng. Những câu trả lời sẽ khác nhau, nhưng các tiến trình để đi đến đó thì tương tự. Đó là lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng, quảng đại và thẳng thắn. Minh bạch. Các khách hành hương thường khởi hành trong đêm và nhiều khi bóng tối ban đầu của con đường có thể khiến họ sợ hãi. Chúng ta có thể gợi lại bài thánh thi kinh chiều, đêm tối là thời gian cứu độ, để nói rằng nếu đi trong sự đồng hành tốt đẹp, những khó khăn của việc bước đi và nguy cơ lạc đường sẽ giảm bớt. Chính Chúa dẫn dắt chúng ta, Người là chủ của lịch sử và của từng câu chuyện đời chúng ta, Người định liệu các thời điểm. Chúng ta bước theo Người. Hơn thế nữa, chúng ta bước đi cùng Người, như những chi thể của một thân thể duy nhất. Mối dây sâu xa này đòi hỏi giáo hội trong thời đại của những phân cực và đối đầu ngày càng gay gắt phải làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng, một sự hiệp thông có khả năng đón nhận sự phong phú của các ân ban, đặc sủng và cảm thức mà Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi dân Thiên Chúa. Dung mạo Chúa Kitô được nhận ra trong bức khảm sống động của giáo hội, nơi nhiều mảnh ghép không bị hòa lẫn, cùng quy tụ để biểu lộ vẻ đẹp của một Chúa duy nhất. Trong nhiệm vụ này, thừa tác vụ giám mục mang một trách nhiệm đặc thù. Chúng ta được kêu gọi trở thành nguyên lý hữu hình của sự hiệp thông. Trước hết là sự hiệp thông với Chúa Kitô bằng việc yêu mến, gìn giữ đức tin đã lãnh nhận, trong sự vâng theo, ngoan nguyện với lời Chúa và truyền thống sống động của giáo hội. Tiếp đến là sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và giáo hội hoàn vũ, với linh mục đoàn và cộng đoàn giáo phận của mình, với đời sống thánh hiến, các phong trào, hiệp hội và mọi đặc sủng đích thực mà Chúa Thánh Thần ban để xây dựng ích chung. Sứ mạng của anh em đòi hỏi phải gìn giữ sự hiệp nhất, thúc đẩy đối thoại, chữa lành những đổ vỡ và đồng hành với hành trình của đoàn dân được trao phó cho sự chăm sóc của anh em. Sự hiệp thông khi được sống như thế cũng mang một sức mạnh truyền giáo. Một giáo hội đã được hòa giải từ bên trong có thể nói cách tự do hơn với anh chị em thuộc các hệ phái Kitô khác và các tôn giáo khác, với những người không tin, với các nhà chức trách dân sự và tất cả những người thiện chí đang hoạt động vì công ích. Lời mời gọi trở nên dấu chỉ hiệp thông trong Chúa Kitô, bước đi trong hiệp nhất và đưa tay ra với người anh em mình gặp gỡ, đặt chúng ta trước một thách đố khác đang chạm đến tâm hồn của nhiều người hôm nay: sự khó khăn trong việc đảm nhận những cam kết vĩnh viễn và đưa ra những quyết định hệ trọng cho cuộc đời. Nơi nhiều người trẻ và không chỉ nơi họ, câu hỏi "Tôi hiện hữu cho ai?" vang lên như một cuộc tìm kiếm chân thành về ý nghĩa, sự thuộc về và sự trao ban. Trái tim con người không được lấp đầy bằng việc tích lũy những kinh nghiệm, khả năng hay những bảo đảm tạm thời. Trái tim chỉ được lấp đầy khi khám phá ra một lời kêu gọi, khi hiểu rằng cuộc sống chỉ đạt tới sự viên mãn khi được trao ban. Vì thế, một vụ ơn gọi không thể bị giãn lược thành việc chỉ tìm kiếm những con số. Một vụ ơn gọi phát sinh từ những cộng đoàn sống động, từ những linh mục vui tươi, từ những gia đình có khả năng làm chứng cho vẻ đẹp của lòng trung tín, từ một giáo hội biết diễn tả cách đơn sơ rằng việc bước theo Chúa Kitô không làm cuộc đời nghèo đi, nhưng làm cho cuộc sống rộng mở hơn.
nơi tin mừng được sống trong niềm vui, phục vụ và hiệp thông. Lời mời gọi của Chúa cũng có thể lại được lắng nghe như một lời hứa ban sự sống. Trước đây, chúng ta đã nói về hành lý. Những hành khách hành hương trên con đường Santiago biết rõ rằng trong ba lô chỉ nên mang theo những gì thiết yếu. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nhắc lại, trong bối cảnh ơn gọi hiện nay, cần phải nói rằng việc bảo tồn các cơ cấu không thể được đặt cao hơn lợi ích của ơn gọi. Các chúng sinh có quyền được hưởng một nền đào tạo tốt nhất có thể. Và về phần giáo hội, có quyền có những linh mục được đào tạo tốt. Tiêu chuẩn để các chủng viện trở thành những ngôi nhà đào tạo đích thực là phải bảo đảm một kinh nghiệm thích hợp về đời sống cộng đoàn. Phải có những nhà đào tạo hoàn toàn chuyên tâm vào việc học hỏi và giảng dạy, có kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng. Đồng thời, phải có các học viện thần học cao cấp được trang bị những phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình. Để đạt mục tiêu ấy, bên cạnh việc hợp lực, điều thiết yếu là học cách cùng nhau làm việc để giải quyết những thách đố này. Trong lĩnh vực này, những khó khăn có thể được đối diện như những cơ hội. Đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong việc trình bày ơn gọi của giáo dân và sự hội nhập của họ vào hành trình sự sống mà chúng ta với tư cách giáo hội đang thực hiện. Mặt khác, chúng ta thấy rằng trong nhiều công việc vốn theo truyền thống do các tu sĩ điều hành, chúng ta phải nhờ đến các cộng tác viên giáo dân để có thể tiếp tục thực hiện công việc. Đây là một khó khăn mà chúng ta có thể biến thành cơ hội gặp gỡ, đối thoại và truyền thông. Điều đó tùy thuộc vào chúng ta để những giáo dân này có thể nhận ra rằng sự tham gia của họ vào công việc phục vụ giáo hội là một lời mời gọi Thiên Chúa gửi đến họ để đảm nhận trách nhiệm của người Kitô hữu, thấm nhuần tinh thần của công việc ấy và cảm thấy mình là một phần trong sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho các tu sĩ đã thực hiện công việc đó. Như anh em thấy, hành trình của chúng ta được tạo nên bởi những cuộc gặp gỡ. Trong đó sẽ không thiếu những người đang sống những thời khắc tăm tối và yêu cầu chúng ta trở thành người Samari đối với họ. Một trong những cuộc gặp gỡ đau đớn nhất là với những người đã bị chính những người đáng lẽ ra phải chăm sóc họ lại gây tổn thương cho họ, kể cả bởi các thành viên trong hàng giáo sĩ. Trước vết thương này, cộng đoàn giáo hội được kêu gọi đáp lại bằng việc lắng nghe, bằng sự thật, công lý, bồi thường và bằng một cam kết ngày càng quyết liệt hơn trong việc phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Mỗi người bị tổn thương phải có thể tìm thấy sự lắng nghe chân thành, sự đón nhận, bảo vệ và những con đường chữa lành thực sự. Cũng chính cách tiếp cận này được áp dụng cho những thách đố của một thế giới tục hóa. Nhiều người nam nữ trong thời đại chúng ta không đơn giản là từ chối Thiên Chúa. Họ thường mang trong lòng một cơn khát sâu xa về ý nghĩa, sự thật, sự cảm thức thuộc về và niềm hy vọng, ngay cả khi không biết gọi tên những điều ấy. Giáo hội được kêu gọi nhận ra những khát vọng này, lắng nghe với lòng tôn trọng và trao ban, như Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã trao cho người bại liệt bên cửa đền thờ, kho tàng được ủy thác cho giáo hội, đó là Chúa Giêsu Kitô đứng mà nhân danh người, con người có thể đứng dậy và bước đi. Ngay cả khi cộng tác với các tổ chức khác, tôn giáo hay dân sự, ngay cả khi trao ban sự trợ giúp vật chất, giáo dục, chăm sóc hoặc thăng tiến con người, giáo hội không bao giờ ngừng trao ban điều thuộc riêng về mình. Tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô. Sứ điệp ấy thấm vào xã hội, một xã hội không ngần ngại bày tỏ sự quý trọng đối với nhiều công việc như thế.
Do đó, mọi cử chỉ bác ái Kitô giáo phát sinh từ tin mừng đều mang trong mình một lời hứa lớn lao hơn, đó là trả lại cho con người niềm xác tín rằng họ được yêu thương. Trên hành trình, chúng ta đang đi qua vùng đất mà Thánh Gioan Phaolô II muốn gọi là đất của Đức Maria, nơi Đức Trinh Nữ rất thánh. Anh em có người bạn đồng hành đầu tiên và kho tàng chính yếu của mình, bởi vì bằng chính cuộc đời, mẹ chỉ cho chúng ta cách đón nhận lời Chúa và gìn giữ trong lòng, cách thế đồng hành với các môn đệ trên hành trình này và tiếp tục hiện diện trên con đường của giáo hội như người mẹ của sự hiệp thông và niềm hy vọng. Tôi phó thác thừa tác vụ của anh em cho mẹ, để mẹ giúp anh em trở nên giữa đoàn dân được trao phó, nhúng men được giấu kín mà tin mừng nói đến. Nhỏ bé trước mắt thế gian, nhưng khi kết hợp với Chúa Kitô, có khả năng làm dậy cả khối bột. Sức mạnh của giáo hội không phát sinh từ sự lớn lao của các phương tiện, nhưng từ sự thánh thiện của con cái mình, từ sự hiệp thông giữa các mục tử, từ lòng trung thành, khiêm nhường và bền bỉ của những người để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trên hành trình này, anh em được đồng hành bởi Thánh Gioan Thánh Avila, bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha, vị thánh mà năm nay chúng ta kỷ niệm 500 năm ngài được thụ phong linh mục. Thánh Phaolô Đệ Lục đã gọi ngài là một bậc thầy về đời sống thiêng liêng, khôn ngoan và sáng suốt, một nhà canh tân gương mẫu đời sống giáo hội và phong tục Kitô giáo, đồng thời là một linh mục đơn sơ. Nơi vị tiến sĩ thánh thiện này, giáo hội nhận ra đời sống linh mục mà mỗi giám mục được kêu gọi gìn giữ và làm cho lớn lên trong linh mục đoàn của mình. Khi nhìn lên ngài, tôi nghĩ đến những người bạn đồng hành gần gũi nhất của các giám mục trong cuộc hành trình này là những linh mục đơn sơ, theo nghĩa cao quý và đòi hỏi nhất của từ ngữ ấy. Việc chúng ta bước đi với họ phải truyền đạt giá trị của căn tính ấy, trở thành những linh mục say mê Chúa Kitô, bén rễ trong cầu nguyện, trung thành với giáo hội, gần gũi với dân chúng và có khả năng kết hợp giáo lý vững chắc, lòng nhiệt thành tông đồ và đức ái mục tử. Các linh mục tìm thấy nơi giám mục không chỉ là một thẩm quyền được nhìn nhận, nhưng còn là một người cha đồng hành với họ, và nơi các linh mục khác là những người anh em để cùng chia sẻ những nhọc nhằn và niềm vui của cuộc lữ hành đầy những cuộc gặp gỡ này. Trong đó, tất cả chúng ta đều tìm kiếm Chúa Kitô. Chúng ta kết thúc cuộc hành trình thiêng liêng này bằng lời cầu nguyện của vị tiến sĩ thánh thiện, nhắc nhở chúng ta rằng mọi cuộc canh tân giáo hội đều phát sinh từ một trái tim được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Lạy Chúa, nếu Chúa sai con làm những gì Chúa đã làm, xin ban cho con trái tim của Chúa. Ước gì đây cũng là lời cầu nguyện của chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, một trái tim có khả năng ngước nhìn lên Chúa, lên đường, lắng nghe, phân định, phục vụ, sửa dạy trong đức ái, kiên nhẫn chờ đợi và vui mừng loan báo. Bởi vì khi giáo hội nhận được trái tim Chúa Kitô, sẽ mang theo cột lửa dẫn đường, nâng đỡ, bảo vệ và an ủi mình, là gia sản cần thiết để đương đầu với mọi thách đố. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh em. Cảm ơn anh em.

0: Kính thưa các ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe một bài chia sẻ rất là đặc biệt của Đức Thánh Cha dành cho Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha với 122 vị. Và đây Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha dân tặng Đức Thánh Cha một món quà.
1: Y hoy ha sido, por lo menos que yo haya escuchado, la segunda vez que ha citado a Santo Toribio de Mogrovejo, que une a Chiclayo y a Valladolid.
0: Và một món quà thứ hai là bức ảnh của Thánh Toribio mà trong bài Đức Thánh Cha đã nhắc, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha, một vị thánh đã đưa tin mừng sang châu Mỹ.
1: Diciendo de dónde está este relato, este retrato. Está hecho a partir de un estandarte que hay en la Catedral de Lima, donde se recoge esta imagen.
0: Và một bức ảnh vị thánh được giữ ở nhà thờ ở Lima, Peru. Và đáp lại tấm tình của các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha. Đây là món quà Đức Thánh Cha dành cho họ, đó là một tấm ảnh Đức Mẹ theo nghệ thuật tranh khảm mosaic. Đó là ảnh Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Trastevere ở Roma.
1: Ahora el Santo Padre va a firmar en el libro de honor de la casa.
0: Và Đức Thánh Cha cũng được yêu cầu ký vào sổ sổ lưu niệm kỷ niệm cuộc viếng thăm. Đây là sổ lưu niệm của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Trong cuộc gặp gỡ hôm nay, Đức Thánh Cha qua bài diễn văn, Ngài đã nhắn nhủ với các giám mục Tây Ban Nha khá là nhiều điều. Một bài nói chuyện dài, gói ghém tất cả những tâm tư, tình cảm của Ngài ưu tư cho giáo hội tại Tây Ban Nha. Đến cha mời gọi giáo hội bước đi trong tinh thần hiệp hành, cụ thể là lắng nghe, phân định và đối thoại. Đó là tinh thần của Thượng Hội đồng mà Đức Thánh Cha Francisco đã khởi xướng, đã khai mở và kết thúc. Mời giáo hội hiệp hành cùng nhau, đặc biệt là lắng nghe. Rồi Ngài cũng nhấn mạnh tới vai trò của lời Chúa. Nếu chúng ta nhớ trong bài nói chuyện vừa rồi, Đức Thánh Cha nói trong hành trình, những cái di sản hành lý của người của tín hữu hành hương, điều quan trọng là lời Chúa và Thánh Thể. Lời Chúa, Thánh Thể còn quan trọng hơn là lương thực vật chất. Ngài cũng mời gọi sống hiệp thông. Rồi Ngài nhắc tới việc đào tạo. Đức Thánh Cha, Đức Cha mời gọi tất cả cùng đọc kinh lạy Cha.
2: Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros.
3: Y con tu espíritu.
2: Bendito sea el nombre del Señor.
3: Ahora y por todos los siglos.
2: Nuestra ayuda es en el nombre del Señor.
3: Que hizo el cielo y la tierra.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
3: Amén.
2: Amén.
0: Sau khi cùng với các giám mục cầu nguyện với kinh lạy Cha, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả. Cha có thể nhớ lại trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha nói với các giám mục, nhưng là cũng có thể áp dụng cho tất cả chúng ta trong hành trình tiến về với Thiên Chúa. Chúng ta cần mang theo những hành lý tối thiểu quan trọng. Và nếu mà đi đường dài thì chúng ta không thể cồng kềnh. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói là giờ đây Đức Thánh Cha sẽ chào từng giám mục trong Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ta thấy ngồi trên bàn chủ tọa cùng với Đức Thánh Cha là có một số hồng y. Trong đó cũng có những nhiều vị nghỉ hưu. Bên trái Đức Cha, Đức Hồng Y, bên trái Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Cô Bô của Tổng giám mục của giáo phận thủ đô Madrid. Trụ sở Hội đồng giám mục Tây Ban Nha được Đức Thánh Cha Thánh Gioan Phaolô II khánh thành trong lần viếng thăm Tây Ban Nha. Ta biết Thánh Gioan Phaolô II đã viếng thăm Tây Ban Nha 5 lần và Đức Biển Đức cũng đã viếng thăm 3 lần. Giờ đây các giám mục di chuyển ra phía ngoài. Như vậy là đây là hoạt động thứ hai của Đức Thánh Cha trong ngày thứ ba của chuyến viếng thăm. Sáng nay, Ngài đã có bài phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện của Tây Ban Nha. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Thường thì trong các cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha chỉ gặp gỡ chung các chính quyền dân sự, xã hội, ngoại giao đoàn. Nhưng đặc biệt Tây Ban Nha thì Ngài lại có bài phát biểu trước Quốc hội. Sau cuộc gặp gỡ này thì Đức Thánh Cha sẽ trở lại tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với các giám mục, và vào ban chiều 6 giờ chiều giờ Tây Ban Nha thì Ngài sẽ có giờ cầu nguyện tôn kính Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa, và 7 giờ tối Ngài sẽ gặp cộng đoàn giáo phận tại sân vận động Santiago Bernabéu. Đây là một sân vận động rất là quen thuộc với chúng ta, là sân nhà của đội bóng hoàng gia Madrid. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã cùng tham dự đồng hành với Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ với các giám mục, và Đức Thánh Cha trong những lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục cũng là những lời nhắn nhủ với chúng ta sống tinh thần hiệp hành, lắng nghe, cộng tác với nhau, và đặc biệt lưu ý mang theo hành lý quan trọng của mình là lời Chúa và Thánh Thể. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát trực tiếp ngày mai trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các tình nguyện viên tại Madrid.
4: Excelencia Enrique Benavente Vidal, Su Excelencia Francisco José Prieto Fernández, Su Excelencia José Rodríguez Carballo, Su Excelencia Florencio Roselló Avellanas, Su Excelencia José Vilaplana Blasco, Su Excelencia Ciriaco Benavente Mateos, Su Excelencia Francisco Cáceres Andreu, Su Excelencia Julián López Martín, Su Excelencia Atilano Rodríguez Martínez, Su Excelencia Juan Antonio Rey Pla, Su Excelencia Jesús Catalá Ibáñez, Su Excelencia Jesús Murgui Soriano, Su Excelencia César Franco Martínez, Su Excelencia Adolfo González Montes, Su Excelencia Agustín Cortés Soriano, Su Excelencia Jesús García Murillo, Su Excelencia Luis Quinteiro Fiuza, Su Excelencia Casimiro López Llorente, Su Excelencia Joaquín López de Andrés. Señor.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 8 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Hai viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại quảng trường Cipeles ở trung tâm thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa và ban phép lành thánh thể. Trong bài giảng, Ngài mời gọi Tây Ban Nha đừng biến truyền thống tôn giáo thành một bảo tàng của quá khứ, nhưng tiếp tục kiến múc từ đó một trường học đức tin, giúp các tín hữu quỳ gối trước Thiên Chúa, phục vụ tha nhân và dấn thân xây dựng công ích. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ tại quảng trường Cipeles. Trước đó, khi đến cung điện Cipeles, Đức Thánh Cha được thị trưởng Madrid trao chìa khóa vàng của thành phố. Trước sự hiện diện của các thành viên hội đồng thành phố, sau khi ký sổ danh dự, Ngài tiến về phòng thánh để chuẩn bị cử hành thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y José Combo Cano, Tổng giám mục Madrid, đã thay mặt giáo hội địa phương chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài gọi thủ đô Madrid là cánh cổng dẫn vào Tây Ban Nha, cánh cửa rộng mở hướng sang bờ bên kia Đại Tây Dương và khởi đầu tốt đẹp cho một chuyến tông du phong phú. Đức Hồng Y nói rằng, trong ngày đặc biệt này, Madrid đã trở thành một ngôi nhà rộng mở. Thành phố vốn quen với tiếng ồn và nhịp sống vội vã, nay trở thành một cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ. Dưới bầu trời Cipeles, chính Chúa Kitô quy tụ dân người để nuôi dưỡng họ bằng bánh hàng sống. Trong ngày lễ mình và máu Thánh Chúa, một cử hành đã bén rễ sâu trong lịch sử và đức tin của người dân Tây Ban Nha. Nhắc đến câu ngạn ngữ cổ của Madrid, tôi được xây trên nước, tường thành của tôi là lửa. Đức Hồng Y giải thích rằng, thành phố không có biển, nhưng bên dưới lại có một tầng nước ngầm rộng lớn. Đối với các Kitô hữu, hình ảnh ấy gợi nhớ giáo hội là một dân được xây dựng trên dòng nước hàng sống của bí tích rửa tội, nguồn căn tính và nền tảng sâu xa nhất của sự hiệp thông. Còn hình ảnh tường thành bằng lửa gợi lại truyền thống đức trinh nữ Almudena. Khi một cánh cổng trong tường thành cổ của Madrid được mở ra và ảnh tượng Đức Mẹ được tìm thấy. Theo Đức Hồng Y Copo, nhờ Đức Maria, giáo hội Madrid học được rằng mình không được kêu gọi dựng lên những bức tường chia cách, nhưng mở những cánh cửa và khơi lên ngọn lửa của sự hiện diện đa dạng, nhân hậu và sáng tạo của Chúa Thánh Thần giữa lòng thành phố.
1: Sau lời chào của Đức Hồng Y José, Đức Thánh Cha bắt đầu dâng thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Ngài bày tỏ niềm vui được chủ sự thánh lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa trong những ngày đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cộng đoàn đang quy tụ quanh bí tích thánh thể là quà tặng về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa nhân loại. Chúa Giêsu đã muốn hiến dâng mạng sống của người để đưa con người vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài nói, người đang ở đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Các bài đọc trong thánh lễ làm nổi bật ý nghĩa ấy. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật, nhắc dân Israel nhớ lại hành trình 40 năm trong sa mạc, nơi Thiên Chúa đã thử thách, giáo dục và nuôi dưỡng họ bằng mana, thứ lương thực mà họ và tổ tiên chưa từng biết đến. Qua đó, họ nhận ra rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định, chén chúc tụng là sự hiệp thông với máu Chúa Kitô, còn tấm bánh được bẻ ra là sự hiệp thông với thân thể người. Bởi chỉ có một tấm bánh, nên dù nhiều người, tất cả làm nên một thân thể duy nhất. Bài tin mừng theo Thánh Gioan công bố lời của Chúa Giêsu: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chúa cũng khẳng định, ai ăn thịt và uống máu người thì được sống muôn đời, ở lại trong người và được người cho sống lại trong ngày sau hết.
2: Lễ mình máu Thánh Chúa trong lịch sử và đức tin Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nhận định việc tưởng niệm Chúa hiện diện trong bánh thánh thể nằm ở trung tâm đức tin và lịch sử của người dân Tây Ban Nha. Tại Madrid cũng như nhiều nơi khác trong cả nước, lễ mình và máu Thánh Chúa không chỉ là một ngày lễ trong lịch phụng vụ, nhưng là dịp trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước trọng thể ngày lễ mình máu Thánh Chúa đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Ngay cả hôm nay, những truyền thống ấy vẫn diễn tả tâm tình thiêng liêng của đất nước, qua vẻ đẹp của những thảm hoa, các bàn thờ được dựng dọc đường, sự chăm chút dành cho các mặt nhật, cùng với thánh ca và phẩm phục phụng vụ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, những biểu hiện bên ngoài ấy không thể bị giãn lược thành một tập tục dân gian còn sót lại. Nhưng điều được nói đến ở đây là đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và vẫn tiếp tục đi qua giữa chúng ta. Chúa Kitô trở nên bánh cho cơn đói sự sống của con người, người viếng thăm mọi ngóc ngách của tâm hồn và lịch sử, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, cuộc rước mình Thánh Chúa không chỉ tưởng niệm một truyền thống, nhưng công bố rằng Chúa Phục Sinh tiếp tục hiện diện trong thế giới và bước vào đời sống cụ thể của con người. Chúa Giê-xu không ở lại khép kín trong nhà thờ. Từ ý nghĩa của thánh lễ, Đức Thánh Cha chuyển sang ý nghĩa của cuộc rước. Trong thánh lễ, Chúa Kitô tự hiến làm lương thực. Còn trong cuộc rước, người cho thấy người không ở lại khép kín bên trong nhà thờ, nhưng đi ra gặp gỡ con người. Ngài nói, Chúa Giê-xu bước đi trên các đường phố, băng qua các quảng trường, viếng thăm các khu phố và cư ngụ tại những nơi thường nhật của chúng ta. Chúa Giê-xu là vị Thiên Chúa gần gũi, cùng bước đi với dân người. Người là Chúa của lịch sử, niềm an ủi của những người yếu đuối, ánh sáng cho các gia đình, niềm hy vọng của các bệnh nhân và bình an cho những ai đang đau khổ. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự liên kết giữa thánh thể và người nghèo. Chúa Kitô được cung nghinh qua các đường phố trong mặt nhật, cũng chính là đấng đồng hóa mình với những người nghèo, những người bị áp bức, cô đơn và bị bỏ rơi. Theo Ngài, không phải tình cờ mà tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, giáo hội đã kết hợp lễ mình và máu Thánh Chúa với ngày bác ái. Việc tôn thờ thánh thể không thể tách khỏi việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người bị tổn thương. Vì thế, cử hành lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là đưa mặt nhật ra khỏi nhà thờ, nhưng còn phải để Chúa đưa chính các tín hữu ra khỏi ích kỷ, thờ ơ, cũng như một lối sống đức tin tiện nghi và riêng tư. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải đáp lại lời mời gọi hoán cải của người, thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người, sự hiện diện biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới.
1: Tưởng nhớ để không quên Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ký ức lịch sử về các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa không thể bị giam hãm trong một hoài niệm. Trái lại, ký ức ấy phải trở thành một lời mời gọi dành cho hiện tại, cho đời sống cá nhân, các mối tương quan, xã hội và việc xây dựng tương lai. Trong viễn tượng ấy, Ngài giải thích lời mời gọi hãy nhớ trong bài đọc thứ nhất. Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna khi họ đói. Theo Đức Thánh Cha, nhớ lại hành động của Thiên Chúa có nghĩa là không quên người là ai, không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngẫu tượng khác và không tìm kiếm thứ bánh không thể làm cho no thỏa lòng người. Trong xã hội hiện đại, con người có thể bị thu hút bởi nhiều thứ bánh hứa hẹn hạnh phúc, an toàn và thành công, nhưng cuối cùng không thể thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của họ. Vì vậy, ký ức đức tin không chỉ là nhìn về quá khứ, nhưng giúp phân định những chọn lựa của hiện tại và định hướng cho tương lai. Đừng biến truyền thống tôn giáo thành bảo tàng. Từ những suy tư trên, Đức Thánh Cha trao cho Tây Ban Nha một lời nhắn nhủ cho hôm nay và ngày mai, rằng truyền thống tôn giáo đã nuôi dưỡng đất nước trong nhiều thế kỷ không được trở thành một bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan. Ngài mong muốn truyền thống ấy tiếp tục là một trường học đức tin, nơi con người hôm nay có thể kiến múc được sức sống. Trước hết, đó là ngôi trường dạy con người quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Đức Thánh Cha khẳng định, không ai có thể quỳ gối trước Thiên Chúa mà lại khinh thường người anh chị em của mình. Thờ lạy Thiên Chúa không dẫn đến xa cách con người, nhưng giúp cho các tín hữu nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Kitô. việc quỳ gối trước thánh thể phải mở ra khả năng cúi xuống trước những vết thương của người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người di cư, người bị loại trừ và mọi người đang cần được giúp đỡ. Kế đến, truyền thống đức tin là trường học của tình yêu nhưng không, một tình yêu tự biến mình thành quà tặng. Tình yêu ấy phải được lưu chuyển giữa con người với nhau và phá vỡ xiềng xích của mọi hình thức ích kỷ. Cuối cùng, đó là trường học giúp cho các tín hữu nhận ra sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa hiện diện, các Kitô hữu cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội. Họ không được chạy trốn hay khép kín, nhưng phải trực tiếp dấn thân xây dựng công ích. Từ việc thờ lại thánh thể, giáo hội được sai vào lòng đời để sống trách nhiệm công dân, liên đới với những người yếu thế, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình, công bằng và tình huynh đệ.
2: Thánh Manuel González và lòng trung thành bên nhà tạm. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Manuel González García, vị giám mục được biết đến với danh hiệu giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Thánh Manuel González sinh tại Sevilla năm 1877 và qua đời tại Madrid năm 1940. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu thánh thể trong một nhà thờ nghèo nàn, nơi nhà tạm hầu như bị bỏ quên, đã ghi dấu ấn sâu đậm trên đời sống và sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đời Thánh Manuel nhắc nhở các tín hữu rằng, thánh thể không thể chỉ được tôn kính trong những cử hành lớn hay trong một vài dịp đặc biệt. Chúa Giêsu thánh thể cũng phải được yêu mến trong sự trung thành âm thầm của người đồng hành với người, bằng một tình bạn khiêm tốn, kín đáo và được nuôi dưỡng mỗi ngày. Tình yêu thánh thể không chỉ thể hiện qua những sự kiện đông đảo, long trọng, nhưng còn qua những giờ cầu nguyện âm thầm, việc viếng thánh thể, chầu mình thánh Chúa, tham dự thánh lễ thường xuyên và để cho sự hiện diện của Chúa biến đổi từng chọn lựa trong đời sống. Đức Thánh Cha cũng trích dẫn những câu thơ nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá. Tôi biết rõ nguồn mạch đang tuôn chảy, dẫu đang là đêm tối. Trong bài thơ, khúc ca của linh hồn vui mừng vì nhận biết Thiên Chúa nhờ đức tin. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh Thánh Gioan Thánh Giá bị giam giữ tại tu viện Toledo, trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Chính vào thời gian gần lễ mình Thánh Chúa năm 1578, từ bóng tối của nhà tù, Thánh Nhân nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa. Từ sự hiện diện ấy phát ra một ánh sáng không bao giờ lụi tàn và một dòng sự sống không bao giờ cạn kiệt. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch vĩnh cửu đang ẩn giấu ấy. Đó là nguồn nước luôn tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt quyền lực bên ngoài và không xuất hiện theo cách phô trương. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể khiêm nhường và âm thầm dưới hình bánh và rượu. Người không ép buộc, nhưng chờ đợi. Người không chiếm hữu con người bằng quyền lực, nhưng trao ban chính mình trong tình yêu. Chính sự ẩn mình ấy lại bày tỏ cách sâu xa nhất cùng cách hành động của Thiên Chúa. Người hiện diện không để thống trị, nhưng để nuôi dưỡng. Không để làm con người sợ hãi, nhưng để ban sự sống. Không để thu hút sự chú ý về mình bằng vẻ huy hoàng bên ngoài, nhưng để mở rộng lòng con người cho tình yêu.
1: Trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Từ hình ảnh nguồn nước ẩn giấu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở về với Chúa Giêsu bằng một tình yêu chân thành. Hãy mở lòng ra để gặp người, hãy để cho người tưới mát những khô cằn trong tâm hồn chúng ta. Ngài nói như thế. Những khô cằn ấy có thể là sự mệt mỏi trong đức tin, những vết thương chưa được chữa lành, sự lạnh nhạt trong các mối tương quan, thái độ dửng dưng trước đau khổ của người khác, hoặc cảm giác mất phương hướng giữa những biến động của xã hội. Thánh thể trở thành nguồn nước hồi sinh những nơi khô hạn ấy. Nhưng sau khi được tưới mát, tín hữu không thể ở lại khép kín trong sự an ủi riêng tư. Họ phải đi ra trên những con đường của cuộc sống và lịch sử, mang dòng nước trong lành của tình yêu, hòa bình, công lý và niềm vui đến giữa mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy lại uống từ nguồn thánh thể này, nguồn không giam hãm chúng ta trong một lòng sùng kính riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát anh chị em, các gia đình, người nghèo, người đau khổ và những ai đã đánh mất niềm hy vọng. Thánh thể làm nên những người biến đổi lịch sử. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định ân sủng thánh thể biến đổi con người, nhưng không dừng lại ở sự biến đổi cá nhân. ân sủng ấy còn biến đổi các tín hữu trở thành người chủ động góp phần biến đổi lịch sử và trở thành dấu chỉ hy vọng cho những người họ gặp gỡ. Người Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể phải trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Họ được mời gọi trao ban thời gian, khả năng, sự lắng nghe, tình thương và chính đời sống của mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể, làm cho anh chị em trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban và hiến dâng, để sự sống viên mãn có thể nảy sinh cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa. Bí tích Thánh Thể được cung nghinh giữa trung tâm thành phố Madrid như dấu chỉ hữu huyền rằng Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân người.

0: Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ, dệt nên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao.
1: Chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6, tại Movistar Arena ở Madrid, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện của thế giới văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, lao động và thể thao. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần xã hội trở thành những sợi chỉ mới để đan kết các mạng lưới mới, đặt phẩm giá con người ở trung tâm, bảo vệ linh hồn của văn hóa và hướng mọi tiến bộ đến công ích. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là đan kết mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Movistar Arena, một trong những trung tâm thể thao văn hóa lớn của Madrid, có sức chứa khoảng 17.000 người. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các trận bóng rổ, các buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, xã hội và doanh nghiệp. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y José Copocano, Tổng Giám mục Madrid đón tiếp. Sau khi đi bộ một vòng ngắn trong khán phòng để chào những người hiện diện, Đức Thánh Cha tiến lên sân khấu và tham dự chương trình gồm những chứng từ đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mới đầu cuộc gặp, Đức Hồng Y José Copo ví cộng đoàn hiện diện như một ô cửa kính màu lớn. Nếu chỉ nhìn vào từng mảnh kính riêng lẻ, người ta khó nhận ra ý nghĩa của màu sắc và vẻ đẹp. Nhưng khi ngước nhìn toàn thể, mọi sự trở nên có ý nghĩa. Đức Hồng Y nói rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha giúp mọi người ngước nhìn lên, bước ra khỏi chính mình và cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp, công bằng và tươi đẹp hơn. Sau lời chào mừng, nam diễn viên Antonio Banderas chia sẻ những chứng từ về mối tương quan giữa nghệ thuật, đức tin và cuộc tìm kiếm ý nghĩa. Ông nhớ lại những cuộc rước tuần thánh tại Malaga, nơi từ khi còn nhỏ, ông đã bắt đầu đặt câu hỏi về Thiên Chúa. Theo ông, nghệ thuật không chỉ là vẻ đẹp, nhưng còn là câu hỏi, suy tư, tương phản và tiếng nói cảnh tỉnh xã hội trước bất công và bạo lực. Tiếp đến, ông José María Coelho de Portugal, hiệu trưởng trường Complutense, đại diện Cộng đồng Giáo dục và Khoa học Madrid, trình bày vai trò của giáo dục trong việc xây dựng công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện và hướng dẫn những biến đổi của thời đại công nghệ. Sau phần biểu diễn của nghệ sĩ flamenco Sara Paras, các đại diện giới doanh nghiệp và cộng đoàn chia sẻ về lao động, trí tuệ nhân tạo, đối thoại xã hội và một khế ước xã hội mới đặt con người ở trung tâm. Hai vận động viên Carolina Marin và Teresa Perales cũng nói về thể thao như một trường học của kỷ luật, sự kiên cường, lòng khiêm tốn, tình liên đới và hòa bình.
0: Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn đáp lời. Ngài bày tỏ niềm vui được gặp gỡ mọi người trong một không gian không chỉ dành cho các hoạt động thể thao, nghệ thuật và văn hóa, nhưng còn chứa đựng những cảm xúc sâu xa của con người. Đó là niềm vui, sự ngưỡng mộ, lòng nhiệt thành, hy vọng, nỗi buồn và thất vọng. Ngài nhắc đến dấu ấn sáng tạo xuyên suốt lịch sử Tây Ban Nha và làm nên căn tính của đất nước. Vẻ đẹp ấy hiện diện trên các đường phố, trên các thành phố, công trình kiến trúc, quảng trường, khu phố, đại học, nhà thờ, âm nhạc, hội họa, vũ điệu và các nghệ thuật ẩm thực. Qua tất cả những công trình ấy, Đức Thánh Cha nhận thấy tâm hồn, trí tuệ và ý chí của các thế hệ đã biến đổi cảnh quan và trao cho đất nước một diện mạo riêng. Tuy nhiên, việc chiêm ngắm những kỳ công do các thế hệ trước tạo nên cũng đặt ra một câu hỏi căn bản. Đó là, chúng ta đang để lại di sản nào cho tương lai? Và vì thế, chúng ta đang xây dựng một cộng đồng như thế nào? Theo Đức Thánh Cha, xã hội ngày nay có khả năng phi thường trong việc sản xuất, đổi mới và truyền thông. Tuy nhiên, nhân loại vẫn cần học cách để gìn giữ linh hồn của những gì mà mình tạo ra. Nếu không làm được điều đó, con người có nguy cơ trở thành chuyên gia về phương tiện, rất hiệu quả trong sản xuất, nhưng lại không biết rõ tại sao phải sản xuất nhằm mục đích gì, cùng với ai và phục vụ ai. Trong bối cảnh ấy, giáo hội, với ý thức cả về những thành tựu và những sai lầm của mình trong lịch sử, mong muốn tiếp tục đối thoại với thế giới đương đại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khát vọng hướng đến điều thiện, vẻ đẹp và chân lý đã ăn sâu trong căn tính của nhân loại. Khởi đi từ khát vọng ấy và qua kinh nghiệm nhiều thế kỷ, giáo hội đề nghị những con đường dẫn đến một cuộc sống xứng đáng và công ích. Nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội là chuyên gia về nhân loại, và không thể thờ ơ trước bất cứ điều gì thực sự thuộc về con người. Vì thế, thái độ đối thoại là một phần thiết yếu trong ơn gọi của giáo hội. Trong một thời đại có nhiều biến đổi, câu hỏi quyết định vẫn là thế nào là thực sự sống đúng với phẩm giá của con người? Chúa Kitô trả lời những câu hỏi lớn của con người. Đức Thánh Cha nói rằng, với lòng khiêm tốn nhưng đầy sắc tín, giáo hội chia sẻ điều mà mình đã khám phá trong kinh nghiệm đức tin. Đó là, Chúa Giêsu Kitô là lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về đời sống của con người và sự viên mãn của đời sống ấy, ngay trong thế giới này và đạt đến đỉnh cao trong cõi trường sinh. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, con người luôn là con đường đầu tiên và căn bản của giáo hội, đồng thời là trung tâm của mọi con đường đích thực dẫn đến sự phát triển con người toàn diện. Vì thế, giáo hội không thể không quan tâm đến văn hóa, bởi vì qua văn hóa, con người trở nên người hơn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, từ văn hóa có liên hệ với việc vun trồng. Do đó, mọi người cần phải tự hỏi, hôm nay mình đang gieo trồng điều gì đang nở hoa và điều gì đang âm thầm héo tàn trong xã hội? Những giá trị nào đang được bảo tồn và những giá trị nào đang bị để lại cho mai một? Theo Ngài, đây là những câu hỏi sâu xa và cần thiết, không thể bị phớt lờ.
1: Truyền thông không bao giờ trung lập. Để trả lời những vấn đề ấy, Đức Thánh Cha đề nghị một cuộc đối thoại xã hội có thể được ví như nghệ thuật đang kết mạng lưới. Công việc này đòi hỏi sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại và tôn trọng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm đối với ngôn ngữ được sử dụng trong mọi lĩnh vực của hoạt động con người, bao gồm ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình ảnh trong môi trường kỹ thuật số. Truyền thông không bao giờ trung lập, Đức Thánh Cha nói. Mọi cách diễn đạt đều truyền tải một điều gì đó. Ngôn ngữ có thể gây tổn thương hoặc chữa lành, phá tan những mong đợi hoặc mở ra những chân trời mới, gieo rắc chia rẽ hoặc khơi dậy niềm hy vọng về khả năng cùng xây dựng một điều gì đó thực sự xứng với phẩm giá con người. Do đó, đoàn kết mạng lưới có nghĩa là thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa các tổ chức, trong đó phẩm giá con người được đặt ở trung tâm. Đức Thánh Cha đưa ra một số ví dụ cụ thể. Trường đại học không được quay lưng lại với thế giới lao động, nhưng cũng không được từ bỏ chân lý. Doanh nghiệp không được coi người lao động chỉ như một yếu tố trong phương trình lợi ích. Nghệ thuật không chỉ được dành cho giới tinh hoa. Thể thao không được giản lược thành một cuộc trình diễn hoặc một hoạt động kinh doanh thuần túy. Tiến bộ công nghệ phải quan tâm đến người cao tuổi, người nghèo và những người không có tiếng nói. Nền tảng của cuộc đối thoại ấy là xác tín Kitô giáo rằng Đấng tạo hóa đã đan kết con người bằng những sợi chỉ tình yêu. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Đấng là tình yêu, từ đó phát sinh phẩm giá bất khả chuyển nhượng của mỗi người. Theo Đức Thánh Cha, việc tuyệt đối tôn trọng phẩm giá ấy là nền tảng của mọi cuộc đối thoại đích thực. Đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Khía cạnh thứ hai của việc đan kết mạng lưới, theo Đức Thánh Cha, là cùng nhau sáng tạo. Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói, Đức tin là tình yêu, vì thế đức tin sáng tạo nên thi ca và âm nhạc. Đức tin là niềm vui, vì thế đức tin sáng tạo nên vẻ đẹp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mọi người đều từng trải nghiệm một điều gì đó đẹp đẽ đến mức có thể biến đổi nội tâm. Một bài hát, một bài thơ, một ngôi thánh đường tĩnh lặng, một giọng nói, một ánh mắt, hoặc thậm chí một trận bóng rổ được thưởng thức cùng bạn bè. Vì thế, không có gì lạ khi việc loan báo tin mừng và ý thức về tình huynh đệ được diễn tả trong nhiều hình thức nghệ thuật và văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lối văn thanh thản của Thánh Thomas Aquino, người đã để lại những thánh thi tuyệt đẹp về lễ mình máu Thánh Chúa được giáo hội cử hành trong ngày hôm nay. Theo Ngài, tất cả những điều ấy cho thấy mối liên kết sâu xa giữa vật chất và tinh thần, vốn làm nên sự hiện hữu của con người.
0: Phục vụ cách vô vị lợi. Khía cạnh thứ ba của việc đan kết mạng lưới là phục vụ cách vô vị lợi. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong lịch sử, nhiều người nam nữ được đức tin thúc đẩy đã xây dựng các bệnh viện, trường học, khởi xướng những sáng kiến liên đới và sử dụng một thứ ngôn ngữ nâng cao phẩm giá con người. Vì thế, cần thành thực để tự hỏi rằng, liệu thế giới, đặc biệt là châu Âu, có thể hình thành căn tính của mình nếu không có dấu ấn thiêng liêng đã thấm sâu vào lịch sử hay không? Ngài giải thích rằng đây không phải là một lời khiêu khích, nhưng là một lời mời gọi, suy nghĩ liệu cõi trường sinh đã bước vào trong thời gian và không gian qua mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô có thể một lần nữa được hòa giải với đời sống thường ngày hay không? Chúng ta có thật sự tin rằng châu Âu mà chúng ta hết lòng yêu mến có thể là chính mình nếu không có dấu ấn của đức tin hay không? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi như thế. Ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của các vị tiền nhiệm rằng: "Đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô." Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu Kitô không lấy đi của chúng ta điều gì, nhưng người ban cho chúng ta tất cả. Không thể phớt lờ tiếng kêu của người nghèo. Từ việc nói đến căn tính Kitô giáo của châu Âu, Đức Thánh Cha chuyển sự chú ý đến những người bị loại trừ bất chấp phẩm giá và khả năng của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không thể phớt lờ hoàn cảnh của những người nghèo. Đó là một tiếng kêu không ngừng chất vấn đời sống của con người, các xã hội, các hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như chính giáo hội. Theo Ngài, Chúa Kitô trả lại cho công ích vị trí xứng đáng. Công ích giống như một vị trọng tài khôn ngoan, có khả năng làm dịu lòng tham của người này và nuôi dưỡng niềm hy vọng của người khác, trong khi hướng đến ơn cứu độ của tất cả mọi người. Giáo hội, dù đôi khi phải đi ngược dòng, vẫn tiếp tục khẳng định rằng các cơ cấu kinh tế và thể chế chỉ công bằng trong mức độ chúng phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và thúc đẩy sự tham gia có trách nhiệm của tất cả mọi người. Thể thao dạy cho con người biết sống cùng nhau. Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến thế giới thể thao, một môi trường mà Ngài nói là không xa lạ với mình. Ngài mời gọi mọi người nghĩ đến việc có biết bao nhiêu người học cách tôn trọng đối thủ trên sân chơi nhiều hơn là qua việc nghe một bài diễn văn. Nhiều vận động viên dạy cho xã hội biết thua mà không thù ghét, biết thắng mà không hạ nhục người khác và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong một thời đại bị xâu xé bởi bạo lực và hận thù, các vận động viên có thể làm chứng cách sáng ngời cho sự gắn kết, hòa bình, sự hiệp nhất và khả năng biết sống cùng nhau.
1: Trở thành những sợi chỉ mới. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện trở thành những sợi chỉ mới để đan kết những mạng lưới mới có khả năng hòa hợp mọi lĩnh vực của đời sống. Mục tiêu là tạo nên một xã hội được đổi mới. Trong đó, thời gian được thấm nhuần bởi cõi vĩnh hằng, văn hóa gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, giáo dục cổ võ việc tìm kiếm chân lý với tinh thần phê bình, nghệ thuật khơi dậy sự kinh ngạc và những cảm xúc cao đẹp, doanh nghiệp nhìn nhận phẩm giá con người và lao động tiếp tục là động lực của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người sống theo lời khuyên của Thánh Phaolô: vui với người vui, khóc với người khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại, không lấy ác báo ác và cố gắng sống hòa thuận với mọi người. Theo Đức Thánh Cha, chính trong những chọn lựa ấy, tương lai của nhân loại kỳ diệu được quyết định. Cuộc gặp kết thúc với lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp mọi người nhớ rằng một xã hội chỉ thực sự phát triển khi không một ai bị loại trừ và vì đã mời gọi Madrid cùng nhau ngước nhìn lên. Kết thúc ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 9 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Ba viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Trong cuộc gặp các thành viên Quốc hội Tây Ban Nha vào sáng mùng 8 tháng 6 tại Madrid, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi các nhà lập pháp đặt phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nền tảng cho mọi quyết định chính trị. Ngài đặc biệt đề cập đến việc bảo vệ sự sống, gia đình, giáo dục, người di dân, hòa bình, tự do tôn giáo, ấn tín tòa giải tội và trách nhiệm luân lý trước trí tuệ nhân tạo. Sáng thứ Hai ngày mùng 8 tháng 6, ngày thứ Ba trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Hạ viện ở Madrid để gặp các thành viên của Quốc hội Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng phát biểu tại nghị trường này, nơi quy tụ các thành viên của Thượng viện và Hạ viện trong một phiên họp chung. Trước đó, vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ riêng với Thủ tướng Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sau cuộc gặp, Ngài đã di chuyển bằng ô tô đến Palacio de las Cortes, tòa nhà lịch sử của Hạ viện Tây Ban Nha, nằm tại quảng trường Cortes ở trung tâm Madrid. Đến nơi, Đức Thánh Cha được bà Francina Armengol, chủ tịch của Hạ viện,

0: Ông Pedro Rojan Ojeda, Chủ tịch của Thượng viện, cùng với các giới chức cấp cao của nhà nước đón tiếp tại lối vào chính. Sau khi quốc thiệu Tây Ban Nha và quốc thiệu thành Vatican được cử, các vị chủ tịch của Hạ viện và Thượng viện tháp tùng Đức Thánh Cha đến Salon de Pasos Perdidos. Tại đây, ngài chụp hình chính thức, ký sổ danh dự và được trao tặng một bản sao sách các dừa kinh. Tiếp đó, Đức Thánh Cha tiến vào hội trường chính của Hạ viện. Hiện diện tại cuộc gặp có Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, Chánh án Tòa án Tối cao kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Toàn quốc, các nghị sĩ và các thượng nghị sĩ, cùng với đại diện các cơ quan dân sự.
1: Quốc hội là nơi đối thoại và gặp gỡ. Trong lời chào, bà Francina Armengol bày tỏ vinh dự được thay mặt Hạ viện và Thượng viện đón tiếp Đức Thánh Cha tại phiên họp chung của Quốc hội. Bà nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Ngài mang một ý nghĩa sâu sắc đối với Tây Ban Nha và các thể chế dân chủ của đất nước. Theo bà, Chủ tịch Hạ viện, trong một thời đại được đánh dấu bởi bất ổn toàn cầu và sự phân cực có nguy cơ làm suy yếu các nền dân chủ, hơn bao giờ hết, xã hội cần những không gian gặp gỡ, nơi con người có thể quy tụ chung quanh những giá trị được chia sẻ, đặc biệt là phẩm giá con người, công lý và hy vọng. Bà nhận định rằng, những lời đầu tiên của một vị giáo hoàng tại nghị trường Tây Ban Nha sẽ được ghi nhớ như một biểu tượng về sức mạnh của sự hiệp nhất và đồng thuận trước nghịch cảnh. Chủ tịch Hạ viện mô tả Quốc hội như nơi nền dân chủ đa nguyên và cởi mở được xây dựng trên sự tôn trọng tự do lương tâm, đối thoại và lắng nghe tích cực. Theo bà, niềm tin của người dân vào các thể chế công quyền vững mạnh, gần gũi và minh bạch là yếu tố thiết yếu cho sự ổn định của nền dân chủ. Trích lời triết gia, nhà thần bí và thi sĩ người Mallorca Ramunlun rằng: công lý sẽ đem lại cho bạn hòa bình và cả những công việc khó nhọc. Bà Armengol nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế là cùng nhau hoạt động để bảo vệ nhân quyền, tái lập công lý và kiến tạo hòa bình. Bà kêu gọi đưa hòa bình trở lại vị trí trung tâm của hoạt động chính trị quốc tế. Đó phải là một nền hòa bình phát sinh từ công lý, được xây dựng bằng đối thoại, ngoại giao và hợp tác. Đồng thời dựa trên sự tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và việc củng cố các thể chế đa phương. Chủ tịch Hạ viện cũng đề cập đến các nhiệm vụ dân chủ như chống nghèo đói, bấp bênh, bạo lực, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giữa nam và nữ, biến đổi khí hậu và mọi chính sách đặt đặc quyền lên trên những người dễ bị tổn thương. Bà nhấn mạnh việc xây dựng những xã hội biết cảm thông, hiếu khách, hội nhập và bảo vệ phẩm giá của người di dân cũng như những người nghèo nhất. Đặc biệt, bà nhắc đến vấn nạn lạm dụng trong giáo hội, được Đức Thánh Cha gọi là một vết thương hở, và đến trách nhiệm hỗ trợ, bồi thường cho các nạn nhân. Đây là vấn đề đã được thảo luận nhiều tại Quốc hội Tây Ban Nha sau báo cáo của Thanh tra Nhân dân.
0: Sau đó, về phần Đức Thánh Cha, Ngài mở đầu bài diễn văn bằng lời cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Hạ viện và sự ưu ái của Quốc hội khi đón tiếp Ngài tại tòa nhà lịch sử này, một không gian tiêu biểu của đời sống thể chế, pháp lý và dân chủ của Vương quốc Tây Ban Nha. Ngài cho biết mình hiện diện trước các nhà lập pháp với tư cách là giám mục Roma và là mục tử của giáo hội Công giáo. Sứ mạng của người kế vị Thánh Phêrô như là nguyên lý và là nền tảng hiệp nhất giữa các giám mục và các tín hữu, đặt tòa thánh trong một mối tương quan đối thoại đặc biệt với các dân tộc và các quốc gia. Đức Thánh Cha khẳng định sự hiện diện của Ngài muốn là một cử chỉ gần gũi đối với Tây Ban Nha trong khuôn khổ hợp tác hỗ tương, đồng thời là một lời được gửi đến từ việc phục vụ con người. Ngài nhắc rằng, giáo hội đồng hành với nhân loại, chia sẻ những niềm hy vọng và thương tích của con người, lắng nghe những câu hỏi của mỗi thời đại và để cho mình được chất vấn bởi tất cả những gì liên quan đến đời sống con người hôm nay. Khi lên tiếng về đời sống công cộng, giáo hội tôn trọng sứ mạng riêng của các thể chế và trách nhiệm chính đáng của những người đã nhận được ủy nhiệm lập pháp. Giáo hội nhìn nhận quyền tự trị của các thực tại trần thế và sự phân biệt giữa cộng đồng giáo hội và cộng đồng chính trị. Chính từ ý thức đó, giáo hội muốn đóng góp suy tư nhằm phục vụ công ích và nhắc nhớ điều làm cho đời sống chung thực sự mang tính nhân bản.
1: Câu hỏi nền tảng của mọi hoạt động lập pháp. Hướng đến các thành viên quốc hội, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại nghị trường này, đời sống chung của xã hội được định hình về mặt pháp lý. Đây là nơi các khác biệt được lắng nghe, sắp xếp và khi có thể được chuyển thành quyết định chung. Do đó, vượt lên trên sự đa dạng chính đáng của các lập trường chính trị, mọi hoạt động lập pháp đều phải đối diện với một câu hỏi nền tảng. Quan niệm nào về con người đang soi dẫn các luật lệ và những luật lệ ấy đang xây dựng nên một kiểu xã hội nào? Theo Đức Thánh Cha, Tây Ban Nha có một ký ức đặc biệt phong phú để trả lời câu hỏi này. Lịch sử đất nước được hình thành qua cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí, nghệ thuật và luật pháp, truyền thống và tư tưởng. Trong các nhà thờ chính tòa, đại học, văn chương, thể chế pháp lý và chính tâm hồn người dân Tây Ban Nha vẫn tồn tại như một di sản đã định hình cách sống tự do, thực thi công lý và tổ chức đời sống chung. Ngài nhắc đến tác phẩm Don Quixote của Cervantes, trong đó tự do được gọi là một trong những quà tặng quý giá nhất mà trời cao ban cho con người. Đến chiều sâu thiêng liêng của Thánh Teresa Avila, đến truyền thống pháp lý Tây Ban Nha và nỗi thao thức siêu hình của Unamuno. Theo Đức Thánh Cha, di sản ấy giúp Tây Ban Nha nhìn con người không chỉ như một mắt xích trong trật tự xã hội, kinh tế hay chính trị, nhưng như một thụ tạo mở ra với chân lý, được ban tự do và mang trong mình niềm khát khao vĩnh cửu mà không thực tại trần thế nào có thể dập tắt. Vì thế, phẩm giá con người có trước mọi lợi ích thực dụng và hoạt động lập pháp phải được đặt để phục vụ phẩm giá ấy.
0: Di sản của trường phái Salamanca. Từ ký ức lịch sử của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Salamanca và trường phái tư tưởng đã được trưởng thành tại nơi này cách đây 5 thế kỷ. Khi những thế giới mới và những khả năng rộng lớn trong các quan hệ giữa các dân tộc được mở ra, một số học giả tại Salamanca đã hiểu rằng lý trí không thể bị sử dụng để biện minh cho mọi điều mà sức mạnh hay lợi ích cho là thuận tiện. Họ đã đặt câu hỏi về những giá trị không thể giản lược của mỗi con người và về những giới hạn luân lý của quyền lực. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng xã hội và cả chính giáo hội không phải lúc nào cũng sống xứng đáng với những trực giác vốn hiện diện trong truyền thống Kitô giáo. Tuy nhiên, tư tưởng của trường phái Salamanca, đặc biệt là của tu sĩ Francisco de Vitoria, cùng nhiều tu sĩ khác thuộc dòng Đa Minh và dòng Tên, đã mở ra một chân trời trí thức và luân lý vượt quá thời đại của mình. Trực giác về Totus Orbis, nghĩa là một cộng đồng nhân loại rộng lớn hơn bất kỳ quyền lực riêng lẻ nào, giúp khẳng định sự tồn tại của những mối dây pháp lý và luân lý giữa các dân tộc. Từ Tây Ban Nha, tư tưởng ấy đã góp phần hình thành nên ý thức pháp lý và luân lý, nhắc rằng quyền bính luôn luôn đi kèm với trách nhiệm và mọi con người phải được nhìn nhận là chủ thể của các quyền và nghĩa vụ. Di sản này vẫn tiếp tục chất vấn các nhà lập pháp hôm nay, đó là làm thế nào để những điều có thể thực hiện được trở thành điều công chính, điều hợp pháp trở nên thực sự nhân bản, và ý chí của đa số biết tôn trọng những thiện ích thuộc về mọi người, cũng như những giá trị mà không một đa số nào có quyền xâm phạm.
1: Phẩm giá con người trước những thế giới mới. Đức Thánh Cha nhận định rằng những thế giới mới đang mở ra trước nhân loại hôm nay không còn được vẽ trên bản đồ, nhưng được triển khai trong kỹ thuật, kinh tế, y sinh học và vũ trụ kỹ thuật số. Trong những lĩnh vực này, quyền lực của con người đang vươn tới những chiều kích ngày càng tinh tế của đời sống cá nhân và xã hội. Tiến bộ đem lại những khả năng đáng kinh ngạc, đặc biệt qua sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha đã nhắc trong thông điệp Magnifica Humanitas, công nghệ không trung lập bởi nó mang khuôn mặt của người thiết kế, tài trợ, điều chỉnh và sử dụng nó. Vì thế, trước những biến đổi của thời đại, việc phân định phải tập trung vào vị trí của con người trong các quyết định và vào cách thức bảo vệ phẩm giá lao động, tình liên đới, chính sách xã hội và công ích. Theo Đức Thánh Cha, mọi xã hội thực sự công bằng phải được xây dựng trên việc nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Phẩm giá này có trước mọi sự ban cấp của nhà nước và không thể bị lệ thuộc vào những đồng thuận xã hội, thay đổi hay sự lên xuống của các đa số chính trị. Phẩm giá thuộc về mọi con người chỉ vì họ hiện hữu. Đức tin Kitô giáo công bố phẩm giá ấy dựa trên mặc khải, trong khi lý trí con người có thể nhận ra phẩm giá như một đòi hỏi được ghi khắc trong chính chân lý về con người. Khi xác tín này còn sống động, luật pháp trở thành nơi nương náu của mọi người và là sự đảm bảo chống lại việc áp đặt những lợi ích hay chương trình riêng.
0: Bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Từ nền tảng phẩm giá con người, Đức Thánh Cha nói một lời thanh thản nhưng kiên quyết với những người mang trách nhiệm định hình đời sống xã hội bằng pháp luật. Ngài cảnh báo về một nền văn hóa loại bỏ, vốn đe dọa đời sống chung và đặc biệt là làm tổn thương đến những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nếu sự sống không còn được nhìn nhận như một giá trị nền tảng, thì các xã hội của chúng ta còn có thể hướng tới tương lai nào? Một cộng đồng có thể được gọi là hoàn toàn công bằng hay không khi để đứa trẻ chưa chào đời, những người cao tuổi, người bệnh, người âm thầm đau khổ hoặc người hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác bị chìm trong bóng tối? Ngài khẳng định, việc bảo vệ sự sống con người không phải là một vấn đề cục bộ hay một lợi ích mang tính tôn giáo, nhưng là một mục tiêu của nền văn minh. Mọi sự sống con người phải được nhìn nhận và gìn giữ từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, trong mọi hoàn cảnh hiện hữu. Khi sắc tín này bị lu mờ, thì những người dễ bị tổn thương nhất sẽ trở thành những nạn nhân đầu tiên, và luật pháp đánh mất ý nghĩa sâu xa nhất là phục vụ và bảo vệ từng con người. Theo Đức Thánh Cha, tầm vóc luân lý của một quốc gia được biểu lộ trước hết nơi khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sự sống đang trải qua tình trạng mong manh nhất.
1: Gia đình và quyền giáo dục của cha mẹ. Đức Thánh Cha gọi công ích là hình thức xã hội của phẩm giá con người. Công ích không phải là tổng số các lợi ích riêng, nhưng là toàn bộ những điều kiện xã hội cho phép các cộng đồng và từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Khi công ích không còn là chân trời được chia sẻ, hoạt động công quyền có nguy cơ bị phân mảnh thành những lợi ích cục bộ, không còn khả năng bảo vệ điều thuộc về mọi người. Trong bối cảnh đó, gia đình mang lại một tầm quan trọng đặc biệt bởi là thực tại nhân bản đầu tiên và nền tảng tự nhiên của cộng đồng. Trong gia đình, các thế hệ gắn kết với nhau và ký ức sống động được truyền lại, tạo nên sự liên tục nội tại của xã hội. Nơi nào gia đình được nâng đỡ, nơi đó sự ổn định thiêng liêng và xã hội của các quốc gia cũng được củng cố. Đức Thánh Cha gọi gia đình là trường học đầu tiên về tình người, nơi con người học ngữ pháp căn bản của đời sống chung, đón nhận sự sống, chăm sóc người khác, tha thứ, phục vụ và thuộc về nhau. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở giáo dục, nơi các thế hệ mới học tìm kiếm và yêu mến chân lý, tự vấn về ý nghĩa cuộc đời và phẩm giá của mỗi người. Tuy nhiên, sự cộng tác giữa gia đình và nhà trường phải luôn tôn trọng quyền tiên quyết và bất khả nhượng của cha mẹ trong việc lựa chọn loại hình giáo dục và đào tạo mà con cái tiếp nhận, phù hợp với các xác tín luân lý, văn hóa và tôn giáo của họ.
0: Thực trạng di dân liên quan đến luân lý và pháp lý. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến thảm kịch di dân, một thực tại đang chất vấn lương tâm của các quốc gia và nền tảng đạo đức của trật tự quốc tế. Ngài nhắc đến nhiều người nam, nữ và trẻ em bị buộc phải rời bỏ cộng đồng, người thân, lịch sử và những mối liên hệ của mình để tìm kiếm hòa bình, an toàn và tương lai. Theo Ngài, thực tại này vượt quá bất kỳ cách đọc thuần túy nào về dân số học hay kinh tế. Đây trước hết là một vấn đề luân lý và pháp lý. Bất cứ nơi nào một người bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ hay điều kiện kinh tế và xã hội, thì nguyên tắc phổ quát về phẩm giá bình đẳng của mọi người đều bị xâm phạm nghiêm trọng. Đức Thánh Cha kêu gọi một câu trả lời biết nhìn đến con người, đối diện với những nguyên nhân buộc họ phải ra đi và vượt quá việc đơn thuần quản lý các dòng người. Ngài nêu lên một đòi hỏi kép của công bằng xã hội, đó là một mặt mở ra những con đường an toàn và hợp pháp, bảo đảm sự tiếp đón tôn trọng và những khả năng hội nhập thực sự, và mặt khác, thúc đẩy quyền được ở lại trên chính quê hương của mình, để không ai phải ra đi vì thiếu hòa bình, an ninh hay những điều kiện sống xứng đáng. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về các tuyến đường di cư ngày càng nguy hiểm, nơi nhiều người trở thành con mồi của những kẻ buôn người và đưa người lậu. Không một quốc gia nào có thể một mình đối diện với thách đố này. Vì thế, cần có một câu trả lời phối hợp, liên đới và hữu hiệu, dựa trên hợp tác khu vực và đa phương. Khi các thể chế hành động một cách gần gũi, công bằng và phối hợp, thì biên giới không còn là nơi con người bị bỏ rơi, nhưng có thể trở thành không gian bảo vệ phẩm giá của con người một cách có trách nhiệm.
1: Hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí. Đề cập đến bối cảnh quốc tế, Đức Thánh Cha nhận định thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu xa về tinh thần và văn hóa, được biểu lộ qua nhiều hình thức bạo lực, phân cực và ngờ vực lẫn nhau. Trong bối cảnh ấy, hòa bình không chỉ là một khát vọng chính trị, nhưng còn là một đòi hỏi luân lý đích thực. Hòa bình đòi hỏi lời nói công khai biết tôn trọng người có suy nghĩ khác biệt, các thể chế phục vụ sự gặp gỡ, một ký ức lịch sử tìm kiếm chân lý và hòa bình, cũng như một đời sống xã hội có khả năng nâng đỡ tình bằng hữu dân sự giữa những bất đồng. Trên bình diện quốc tế, hòa bình đòi hỏi lòng can đảm ngoại giao, trách nhiệm đạo đức và một tầm nhìn tương lai dựa trên việc tôn trọng căn tính của mỗi dân tộc và nghĩa vụ giải quyết tranh chấp bằng những con đường hòa bình của luật pháp quốc tế. Mọi cuộc chiến, xét đến cùng, là một thất bại đau đớn của khả năng thương lượng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vũ khí có thể áp đặt một sự im lặng tạm thời, nhưng không bao giờ có thể xây dựng một nền hòa bình chân thật và lâu bền. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc tái vũ trang đang được trình bày tại nhiều nơi, kể cả châu Âu, như một câu trả lời gần như không thể tránh khỏi trước sự mong manh của tình hình quốc tế. Trái lại, an ninh đích thực phát sinh từ công lý, đối thoại kiên nhẫn, tôn trọng luật pháp quốc tế và một nền chính trị biết đặt sự sống của các dân tộc lên trên những lợi ích được hưởng lợi từ chiến tranh. Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự đòi hỏi sự cảnh giác đạo đức nghiêm ngặt. Các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết không bao giờ được giao phó cho những cơ chế tự động, cũng không được tách khỏi trách nhiệm luân lý của con người.
0: Giải trừ vũ khí cho ngôn ngữ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi xây dựng một nền văn hóa hổ tương trong đời sống chính trị. Sự đa nguyên không được thoái hóa thành việc thường xuyên hạ thấp đối thủ. Trong một đời sống chung trưởng thành, ngay cả xung đột cũng có thể trở thành con đường dẫn đến hòa bình, khi các khác biệt được xoa dịu bằng cách lắng nghe và hướng đến việc nhìn nhận nhu cầu, khát vọng và khả năng của mọi người. Hòa bình không chỉ là một thực tại chính trị hay là thể chế, nhưng còn phát sinh trong lương tâm, nơi oán hận, thờ ơ và thù ghét nhường chỗ cho sự hòa giải. Vì thế, hòa bình cũng được thiết lập và bảo vệ qua ngôn ngữ. Lời nói có thể mở đường hoặc đóng lối, có thể soi sáng cho thực tại hoặc bóp méo thực tại đến mức làm cho sự gặp gỡ trở nên bất khả thi. Đức Thánh Cha mời gọi những người thi hành trách nhiệm công gìn giữ lời nói để giải trừ vũ khí cho ngôn ngữ. Ngài nhấn mạnh sự kiên quyết không đòi phải khinh miệt, bất đồng không đồng nghĩa với hạ nhục.
1: Tự do tôn giáo và ấn tín tòa giải tội. Từ sự tôn trọng người khác, Đức Thánh Cha nói đến bổn phận gìn giữ không gian nơi các xác tín, lương tâm và mối tương quan với Thiên Chúa của mỗi người được trưởng thành. Ngài nhấn mạnh tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo là những quyền căn bản bảo vệ nơi thâm sâu nhất của con người. Một nhà nước thực sự tự do phải nhìn nhận chiều kích tôn giáo của con người, tôn trọng và bảo vệ chiều kích ấy bằng pháp luật, đồng thời tránh để bất cứ ai phải từ bỏ việc đóng góp cho xã hội chỉ vì đức tin của mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tự do không chỉ có nghĩa là không bị cưỡng ép hay có nhiều khả năng lựa chọn, nhưng còn là khả năng nhận ra điều thiện và gắn bó với điều thiện ấy cách có trách nhiệm. Quyền tự trị chính đáng của trật tự trần thế không bao giờ được hiểu như thái độ thù nghịch đối với tôn giáo. Đức tin không tìm cách áp đặt mình bằng đặc quyền hay cưỡng chế, nhưng cũng không thể bị buộc phải im lặng, như thể không có ý nghĩa đối với đời sống cộng đồng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến ấn tín bí tích của bí tích hòa giải. Ngài khẳng định, ấn tín tòa giải tội nằm trong phạm vi rộng hơn của tự do tôn giáo, vốn bảo đảm cho các cộng đồng tín hữu một không gian riêng để sống, tổ chức và duy trì kỷ luật nội bộ. Việc bảo vệ ấn tín ấy bằng pháp luật, tương tự như đối với bí mật nghề nghiệp trong một số lĩnh vực, có nghĩa là gìn giữ một không gian thánh thiêng của tự do nội tâm, nơi tín hữu có thể mở lòng trước Thiên Chúa mà không sợ những áp lực bên ngoài.
0: Hãy ngước nhìn lên. Trong phần cuối của diễn văn, Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến những hình ảnh trang trí trong hội trường quốc hội. Ngài nhắc đến ánh sáng tự nhiên đi vào từ giếng trời trên trần. Ánh sáng từ trên cao ấy có thể nhắc rằng, chính trị cũng cần nhìn nhận một chuẩn mực có trước và vượt lên trên mình. Ngài cũng nhắc đến những bức tranh mô tả việc đón nhận tin mừng và 10 điều răn. Không lẫn lộn trật tự chính trị với trật tự tôn giáo. Những dấu chỉ ấy mời gọi nhìn nhận rằng, tự do hiện đại đã được chuẩn bị qua một tiến trình giáo dục lương tâm lâu dài, được ghi dấu sâu đậm bởi truyền thống Kitô giáo. Trong trường hợp nội tâm ấy, các dân tộc học rằng luật pháp phải phục vụ điều thiện, công lý phải đặt giới hạn cho sức mạnh, quyền lực cần có tính chính danh, người nghèo hoàn toàn thuộc về cộng đồng, người ngoại quốc phải được đón tiếp phù hợp với phẩm giá, và sự sống con người không bao giờ được đối xử như là một món hàng. Đức Thánh Cha khẳng định, một đạo luật không đạt tới tầm vóc đích thực chỉ vì nó đã được thông qua đúng thủ tục. Luật ấy chỉ đạt tới tầm vóc khi, ngoài việc hợp lệ về hình thức, nó còn có thể đứng trước phẩm giá con người và vượt qua cuộc kiểm định ấy mà không phải hổ thẹn. Ngài mời gọi các nhà lập pháp hãy ngước nhìn lên, không phải để xa rời thực tại, nhưng để nhớ rằng mọi quyết định của công quyền đều chạm đến những con người bằng xương bằng thịt, đặc biệt là những người ít có khả năng làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe. Theo Đức Thánh Cha, tầm nhìn cao xa là biết nhìn sâu hơn vào điều thực sự đang được đặt cược trong mỗi quyết định công. Bên cạnh những giải pháp kỹ thuật và cải cách luật pháp, còn cần có một canh tân luân lý. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định, Tây Ban Nha có thể đóng góp rất nhiều cho hành trình này. Đất nước có một ngôn ngữ kết nối các châu lục, một truyền thống văn hóa, pháp lý và thiêng liêng, từng được biết đến, đó là đưa đức tin và lý trí, luật pháp và lương tâm, hiệp nhất và đa dạng vào cuộc đối thoại chung. Ngài cầu chúc quốc gia cao quý này không bao giờ đánh mất ký ức về nguồn cội, cũng không mất đi lòng can đảm hướng về tương lai.

0: Đức Thánh Cha gặp các giám mục Tây Ban Nha tại Madrid.
1: Trưa ngày 8 tháng 6, sau cuộc gặp tại Hạ viện Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo XIV đến trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha để gặp các giám mục. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha là Đức Tổng Giám mục Luis Javier Arguello Garcia, Tổng Giám mục Valladolid. Hiện tại có 123 hồng y và giám mục, trong đó có 75 vị đang hoạt động chăm sóc một vụ 69 giáo phận thuộc 14 giáo tỉnh, cùng với Tổng Giáo phận Quân đội và Giáo hoạt Tổng nhân dành cho các tín hữu Công giáo Đông phương. Đến nơi, Đức Thánh Cha được Chủ tịch Hội đồng Giám mục cùng với Đức Hồng y José Cobo Cano và Tổng Thư ký Francisco César Garcia Marquez đón tiếp. Sau khi chào một số vị hữu trách trong giáo hội, Đức Thánh Cha tiến vào phòng họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Tại đây, Đức Tổng Giám mục Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, thay mặt các giám mục chào mừng Đức Thánh Cha, bày tỏ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và niềm vui được sống hồng ân hiệp thông với Thánh Phêrô và dưới quyền Thánh Phêrô. Ngài nhắc lại ước nguyện đầu tiên của Đức Thánh Cha, một giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông trở thành men cho một thế giới được hòa giải. Cuộc gặp diễn ra trong dịp Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kỷ niệm 60 năm thành lập như một cơ cấu phát sinh từ Công đồng Vatican thứ hai, nhằm vun đắp tình hiệp thông giám mục, cầu nguyện, đối thoại và phối hợp mục vụ. Nhắc đến lời kêu gọi tái loan báo tin mừng của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Cha Arguello khẳng định ưu tiên hiện nay là lời loan báo đầu tiên khai tâm Kitô giáo, ngày Chúa Nhật, sự hiện diện trong đời sống công cộng, một vụ ơn gọi và hiệp thông truyền giáo trong tinh thần đồng trách nhiệm của toàn thể dân Thiên Chúa. Trong bài chia sẻ sau đó, với các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội bước đi trong tinh thần hiệp hành, biết lắng nghe, phân định và đối thoại. Ngài nhấn mạnh vai trò của lời Chúa, Thánh Thể, sự hiệp thông, một vụ ơn gọi, đào tạo linh mục, vai trò giáo dân, việc bảo vệ người bị tổn thương và sứ mạng trao ban Chúa Kitô cho một thế giới đang khát khao ý nghĩa và hy vọng. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp các giám mục để làm sống động lại sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh rằng con đường hiệp hành của giáo hội trước hết là một tiến trình lắng nghe sâu xa, giúp nhận ra tiếng Thiên Chúa nói qua cộng đoàn giáo hội. Nhắc đến hai đại hội dân Thiên Chúa lên đường và tôi hiện hữu cho ai, đại hội những người được kêu gọi cho sứ mạng, Đức Thánh Cha nêu hai câu hỏi thiết yếu. Làm thế nào đương đầu với những thách đố hiện nay? Và ai được kêu gọi đón nhận những thách đố ấy? Để trả lời, Ngài đề nghị hình ảnh một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa. Đây không phải là sự di chuyển thể lý, nhưng là hành trình để con tim bay cao. Trên đường đi, giáo hội có thể bị cám dỗ bám víu vào những cơ cấu, hình thức và thói quen cũ, hoặc mang theo quá nhiều hành lý vô ích. Vì thế, cần có tự do và can đảm để bỏ những gì không còn phục vụ sứ mạng, nhưng đồng thời phải biết gìn giữ những kho tàng giúp tiến gần đến Thiên Chúa. Trong số những kho tàng ấy có gia sản Kitô giáo phong phú của Tây Ban Nha. Vẻ đẹp của gia sản này có thể chạm đến cả những người không tin và vẫn tạo nên những mối dây thuộc về nơi nhiều người có đức tin đang lung lay. Thách đố của giáo hội là làm cho gia sản ấy tiếp tục sinh hoa trái. Một kho tàng thiết yếu khác là của anh đàn của người lữ hành, đó là lời Chúa và Thánh Thể. Đức Thánh Cha khẳng định, vấn đề không phải là làm cho việc cử hành trở nên hấp dẫn hơn hay kém hấp dẫn hơn, nhưng là giúp tín hữu nhận ra rằng sự thiếu vắng tấm bánh ấy gây nên một nỗi bất an tương tự như cơn đói vật chất. Đời sống bí tích nuôi dưỡng người Kitô hữu và ban sức mạnh để họ đạt tới đích điểm. Trên hành trình loan báo tin mừng, giáo hội cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, định kiến và hiểu lầm có thể cản trở việc thấu hiểu nhau, đón tiếp tha nhân và chia sẻ trách nhiệm mục vụ. Vì thế, gia sản Kitô giáo phải trở thành khí cụ đối thoại với những người giáo hội gặp gỡ. Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm của các khách hành hương trên con đường Santiago khi đi qua những vùng đồng bằng rộng lớn và thưa vắng. Hình ảnh này phản ánh nhiều hoàn cảnh xã hội và giáo hội hiện nay. Tây Ban Nha từng đối diện với những hoàn cảnh tương tự trong lịch sử. Các nhà truyền giáo như cha Hernando de Talavera và thánh Toribio de Mongrovejo đã biết đối thoại với sự tôn trọng, học ngôn ngữ của người khác và thích nghi với những hoàn cảnh mới. Tinh thần ấy vẫn cần thiết trong thời đại kỹ thuật số và trong một xã hội ngày càng đa văn hóa. Giáo hội phải có khả năng đối thoại với mọi thực tại, không chỉ để hiểu nhưng còn để chia sẻ. Cần học ngôn ngữ của tha nhân, khởi động các tiến trình và xây dựng những mối liên kết nơi hạt giống nước trời có thể được gieo xuống. Trong những thành phố lớn, sự xa cách thường không còn mang tính thể lý nhưng là về chiều kích thiêng liêng. Dù hoàn cảnh khác nhau, tiến trình mục vụ vẫn phải dựa trên lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng, quảng đại và thẳng thắn.
0: Trong bóng tối của hành trình, giáo hội không bước đi một mình. Chính Chúa là chủ của lịch sử và dẫn dắt đoàn dân của Người. Vì thế, trong thời đại phân cực và đối đầu, giáo hội được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng, đón nhận sự phong phú của các ân ban và đặc sủng mà Chúa Thánh Thần khơi dậy. Trong sứ mạng ấy, các giám mục có trách nhiệm đặc biệt trở nên nguyên lý hữu hình của sự hiệp thông. Trước hết là hiệp thông với Chúa Kitô, trung thành với lời Chúa và truyền thống sống động của giáo hội. Tiếp đến là hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, giáo hội hoàn vũ, linh mục đoàn, đời sống giáo phận, đời sống thánh hiến, các phong trào và mọi đặc sủng đích thực. Các giám mục được mời gọi gìn giữ sự hiệp nhất, thúc đẩy đối thoại, chữa lành những đổ vỡ và đồng hành với đoàn dân được trao phó. Sự hiệp nhất đích thực mang sức mạnh truyền giáo. Một giáo hội được hòa giải từ bên trong có thể đối thoại một cách tự do với các Kitô hữu khác, các tôn giáo khác, người không tin, chính quyền dân sự và mọi người thiện trí. Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến cuộc khủng hoảng ơn gọi và sự khó khăn của nhiều người trong việc đưa ra những cam kết vĩnh viễn. Câu hỏi, tôi hiện hữu cho ai, diễn tả một cuộc tìm kiếm chân thành về ý nghĩa, sự thuộc về và sự trao ban. Trái tim con người không được lấp đầy bằng những kinh nghiệm hay đảm bảo tạm thời, nhưng chỉ đạt tới sự viên mãn khi khám phá một lời kêu gọi và hiểu rằng cuộc sống được hoàn thành khi trao ban. Vì thế, mục vụ ơn gọi không thể bị giản lược thành những việc tìm kiếm những con số. Ơn gọi phát sinh từ trong cộng đoàn sống động, những linh mục vui tươi, những gia đình làm chứng cho vẻ đẹp của lòng trung tín và một giáo hội cho thấy rằng việc bước theo Chúa Kitô không làm nghèo cuộc đời, nhưng làm cho cuộc đời rộng mở hơn. Trong việc đào tạo linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không thể đặt việc bảo tồn cơ cấu cao hơn lợi ích của ơn gọi. Các chủng sinh có quyền được đào tạo tốt và giáo hội có quyền có những linh mục được chuẩn bị chu đáo. Các chủng viện phải đảm bảo đời sống cộng đoàn, có những nhà đào tạo tận tâm, giàu kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng và các học viện thần học được trang bị đầy đủ. Điều này đòi hỏi các giáo phận phải biết hợp lực và cùng nhau làm việc. Đối với giáo dân, những khó khăn hiện nay cũng có thể trở thành cơ hội. Khi giáo dân tham gia những công việc trước đây do các tu sĩ đảm trách, cần giúp họ nhận ra sự tham gia ấy như một lời mời gọi của Thiên Chúa để sống trách nhiệm Kitô hữu và cảm thấy mình thuộc về sứ mạng chung của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả các thành viên hàng giáo sĩ. Trước vết thương này, giáo hội phải đáp lại bằng lắng nghe, sự thật, công lý, bồi thường, phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Mỗi người bị tổn thương phải được đón nhận, bảo vệ và đồng hành trên con đường chữa lành thực sự. Trước thế giới tục hóa, giáo hội cần nhận ra rằng nhiều người không đơn giản từ chối Thiên Chúa, nhưng đang mang trong lòng cơn khát ý nghĩa, sự thật, sự thuộc về và niềm hy vọng. Giáo hội được mời gọi trao cho họ kho tàng của mình là Chúa Giêsu Kitô, đấng giúp con người đứng dậy và bước đi. Mọi hoạt động bác ái, giáo dục, chăm sóc và thăng tiến con người của giáo hội phải luôn trao ban điều thuộc riêng về mình, tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô. Mỗi cử chỉ bác ái phát sinh từ tin mừng đều mang theo lời hứa trả lại cho con người niềm xác tín rằng họ được yêu thương. Đức Thánh Cha phó thác hàng giám mục Tây Ban Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự hiệp thông và hy vọng. Ngài nhắc rằng sức mạnh của giáo hội không xuất phát từ sự lớn lao của các phương tiện, nhưng từ sự thánh thiện của con cái mình. Sự hiệp thông giữa các mục tử và lòng trung thành khiêm nhường của những người để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài cũng đề cao Thánh Gioan, Thánh Avila, bổn mạng giáo sĩ Tây Ban Nha, như mẫu gương của đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi say mê Chúa Kitô, bén rễ trong cầu nguyện, trung thành với giáo hội, gần gũi với dân chúng, kết hợp giáo lý vững chắc, lòng nhiệt thành tông đồ và đức ái mục tử. Họ cần tìm thấy nơi giám mục không chỉ một thẩm quyền, nhưng một người cha đồng hành. Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục cầu nguyện theo lời Thánh Gioan Thánh Avila. Lạy Chúa, nếu Chúa sai con làm gì Chúa đã làm, xin ban cho con trái tim của Chúa. Một trái tim biết ngước nhìn lên, lên đường, lắng nghe, phân định, phục vụ, sửa dạy trong đức ái, kiên nhẫn chờ đợi và vui mừng loan báo. Khi giáo hội nhận được trái tim Chúa Kitô, giáo hội sẽ có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi thách đố. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha ký vào sổ lưu niệm của Hội đồng Giám mục, tặng quà và ban phép lành cho những người hiện diện. Ngài cũng dành thời gian chào hỏi riêng từng giám mục tại văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trước khi rời trụ sở, Đức Thánh Cha xuống tầng trệt để mở tấm bảng kỷ niệm chuyến viếng thăm. Ngài cũng đến phòng báo chí để chụp ảnh lưu niệm với các nhân viên giáo dân đang phục vụ tại Hội đồng Giám mục.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.